Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 je sati, dobro jutro svima, slušate Radio Dravu, a s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Dora Vuljak, Dorotea Bojko, Barbara Živko, Ivana Hlevnjak i Mija Krapinec upisale su svoje 100. utakmice za ženski nogometni klub Radnik Koprivnica. Iz kluba su poručili da su svojim godinama, utakmicama, trudom i ljubavlju ostavile veliki trag. Inače, djevojke su jubilarne nastupe upisale u utakmici protiv ženskog nogometnog kluba Graničar Županja, a ekipa je ostvarila nova 3 boda. Povodom obilježavanja Nacionalnog tjedna dojenja, na Zrinskom trgu održana je javnozdravstvena akcija u organizaciji patronažne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Udruge Roda. Događaj je okupio trudnice, roditelje i obitelji koji su kroz razgovor, razmjenu iskustava i stručne savjete patronažnih sestara dobili korisne informacije o dojenju, ranom roditeljstvu te dostupnim oblicima podrške. Glavni cilj ove manifestacije je promicanje i zaštita dojenja kao najzdravijeg i najprirodnijeg načina prehrane dojenčadi, ali i skretanje pozornosti na ključnu ulogu patronažnih sestara koje obiteljima pružaju stručnu pomoć od prvih dana djetetova života. Za razliku od Svjetskog tjedna dojenja koji se na globalnoj razini održava u kolovozu, europske zemlje i Hrvatska izabrale su upravo 40. tjedan u godini kao simboličan prikaz 40 tjedana trudnoće nakon kojih započinje razdoblje dojenja. Ljubitelji knjiga i glazbe u subotu 17. listopada mogu posjetiti tržnicu knjiga i gramofonskih ploča koja se održava u sklopu manifestacije Galovićeva jesen. Na tržnici će biti moguće kupovati i prodavati knjige i gramofonske ploče, a za sve izlagače osigurani su štandovi. Zainteresirani za prodaju mogu se prijaviti najkasnije do utorka 13. listopada e-mailom na info@galovicevapovlakajesen.eu ili telefonom na broj 048-622-363. Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobrih knjiga i glazbe da se pridruže ovoj prigodnoj tržnici. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

6:12, slušate Radio Dravu, Silva je s vama, dobro jutro. Četvrtak je 8. listopada, a to znači da je i vikend sve bliže, pa izdržimo još današnji i sutrašnji dan. A jutro u Koprivnici počinje nam uz 13 stupnjeva, dosta ugodno. Danas nas čeka uglavnom oblačno i promjenjivo vrijeme, povremeno uz kišu, a temperatura će se popeti do nekih 25 stupnjeva. Dakle, kišobran danas definitivno nije loša ideja. Budite dalje uz Radio Dravu, uz dobru glazbu i sve što vam treba za početak dana. U nastavku vas vodim malo u 90. uz Alanis Morissette i Ironic. Uživajte!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Slaven Delupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jonagold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: kad sam imao 16. Kak su to bile lijepe godine i vjerujem da bi se većina nas barem na tren vratila u to vrijeme bezbrižnosti, ali kaj je tu je. 6:30, vrijeme je za Dravu Plus. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Mladi članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su dobre rezultate u četvrtom kolu Hrvatskog kupa u Zagrebu i Donjoj Stubici. U kategoriji U15 Lara Tomijek osvojila je broncu u pojedinačnoj konkurenciji, a s Filipom Vedrišem srebro u mješovitim parovima. U kategoriji U13 Margareta Tot osvojila je srebro pojedinačno i u mješovitim parovima s Lukom Koluderom, dok je Jana Medvarić osvojila broncu. Istaknuo se i Filip Vedriš, koji je u kategoriji U17 među igračima do 3 godine starijima od njega zauzeo 5. mjesto. Koprivničke badmintonaše sada očekuju pripreme za prvenstvo Hrvatske.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
0: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Nešto novo od The Giant Rooksa, Slow Dance for a Minute u 6 sati 48 minuta. Dobro jutro još jednom svima. Početak mjeseca na radiju znači samo jedno, a to je da je stigla hrpa nove muze, a onda kreće ono naše preslušavanje, biranje, razmišljanje što nam najbolje sjeda u program i naravno ubacivanje najboljih stvari u eter. Tako da danas ćemo imati nekoliko glazbenih premijera, dakle potpuno novih stvari u eteru Radio Drave, pa ostanite s nama, možda se među njima krije i vaš novi favorit. Jedan od mojih definitivno je Tiffany Harris i stvar Find Me, koja stiže upravo sad.
1: Premijera.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kraj. Doduše, za kraj sata, uskoro će 7. Vrijeme nam danas polako kreće novu stranicu, bit će promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu, a ono baš lijepo i ugodno jesensko vrijeme kakvom smo se veselili iz dana u dan, čini se pomalo je iza nas. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a temperatura će se penjati od 21 do 25 stupnjeva. Trenutno smo u Koprivnici na 13. Eto, toliko, vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja s Krka i Cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje je prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: PBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samokorištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
5: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Sedam je sati. Fond zadovoljan dinamikom sanacije PPK u Gospiću iz građanske inicijative poručuju ne provodi se stručno. Splitskom deklaracijom završeno hrvatsko predsjedanje neformalnom skupinom MED9. Vatreni pali na 14. mjesto najboljih reprezentacija svijeta. Rukometaši Zagreba dočekuju Alborku Lige prvaka.
5: Vijesti Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Sanacija bivšeg PPK u Gospiću odvija se prema planu. Neopasni otpad u vrećama se odvozi, prekriva se onaj opasni koji je zakopan, a uskoro će krenuti i odvoz rasutog otpada, rekao je tijekom obilaska ilegalnog odlagališta zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ponovio je za HRT kako u svemu tome nedostaje stručnosti što stanovnici osjeti. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi drže se svih pravila.
8: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
9: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova, znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
7: Problem je naglašava Bušić što ne postoji mjerna stanica za kvalitetu zraka još od veljače ove godine, dok Budiša napominje.
10: Postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
9: Ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
5: Media servis. Vijesti.
7: Nakon što su u Halmedu ove godine dobili 4 prijave sumnje na osteomijelitis kod novorođenčadi cijepljenje protiv tuberkuloze, od ponedjeljka iz predostrožnosti privremeno obustavljena distribucija i primjena svih serija BCG cijepiva. Nakon toga Bugarsko ministarstvo zdravstva objavilo izvješće u kojem tvrde da je u dva slučaja djeci ubrzgana 10 puta

0: Treća doza, ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže.
1: Informacije iz te izjave moramo u ovom trenutku sagledati da je to ono percepcija njihova prema informacijama koje su prikupljene, a za bilo kakvo konačno mišljenje treba prvo provjeriti i napraviti cijelo to istraživanje puta cijepljenja, samih doza koje su dane, tako da je preuranjeno komentirati stav bugarskog ministarstva. Prema mojim informacijama nema podataka o krivo apliciranoj dozi, tako da bih ja tu informaciju uzela sa ozbiljnom rezervom.
0: Istaknula je da razumije strah i brigu roditelja, no tvrdi da je sve učinjeno po pravilima i da nemaju razloga za brigu.
1: Molim roditelje da ne budu u strahu, ali apsolutno razumijem njihov strah, jer kada spominjete o nekoj nuspojavi, posebno kod cijepljenja i posebno kada se radi o djeci, briga je dvostruka. U ovom trenutku roditelji stvarno nemaju razloga za brigu, postupilo se potpuno ispravno.
0: Kada se utvrdi da je cijepljenje sigurno, ono će se nastaviti, naglasila je.
2: Media servis. Vijesti.
0: Logopedi se suočavaju s ozbiljnim problemom koji bi mogli osjetiti brojni korisnici. Naime, zbog izmjena zakona o logopedskoj djelatnosti i pratećih minimalnih tehničkih uvjeta, brojni privatni logopedi primorani su promijeniti ili adaptirati kabinete, što je većini nemoguće izvesti. Teško je objasniti kako visina stropa, širina vrata, kvadratura čekaonice ili broj sanitarnih čvorova utječu na to hoće li dijete progovoriti i pravilno izgovarati glasove, rekla je Adela Parać-Kukec, logopetkinja i dopredsjednica HALP-a.
3: Zbog njih bi brojne privatne prakse koje godinama uredno rade mogle ostati bez mogućnosti nastavka rada. To znači da bi odjednom više od 7000 korisnika, većinom djece, moglo ostati bez svojih logopeda i biti prisiljeno tražiti terapiju u sustavu koji je već sad preopterećen. Zato tražimo provediva pravila i dovoljno vremena za prilagodbu, a ne niže standarde.
2: Media servis. Vijesti.
0: Zajedničkim samitom u Splitu završeno je hrvatsko predsjedanje EU Med 9 inicijative koja okuplja zemlje Mediterana. Tom je prilikom i potpisana Splitska deklaracija u kojoj je istaknut zajednički cilj sigurnijeg, održivijeg i otpornijeg Mediterana. U fokusu razgovora bilo je nadolazeće Europsko vijeće, odnosno rasprava o višegodišnjem proračunu Unije. Dio članica zagovara veći proračun i nastavak kohezijske politike, dok druge zagovaraju manju potrošnju, pa samim tim i ne toliko ambiciozan proračun, premijer Andrej Plenković.
4: On bi trebao izaći kon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijal za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan. Dakle, što je proračun veći, očito da će sredstava biti više. Ako bude manje, onda ćemo unutar tog gabarita morati naći načine kako da zadovoljimo jedne i druge.
2: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za jedno mjesto na FIFA-inoj ljestvici najboljih reprezentacija svijeta nakon lošijeg izdanja u Ligi nacija. U posljednje 4 utakmice vatreni su upisali samo jednu pobjedu, onu protiv Češke, dok su 2 puta poraženi od Španjolske, a dogodio im se i najveći poraz u povijesti reprezentacije, onaj od Engleske na Rujevici 7-0. Što se tiče vrha poretka, Španjolska je i dalje prva, a slijedeju Argentina, Francuska i Engleska. Portugal je 5., Brazil 6., Maroko 7., a u top 10 svoje mjesto su još našli Belgija, Nizozemska i Meksiko. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je švicarski nogometaš i bivši igrač Tottenhema Ramon Vega objavio kandidaturu za predsjednika FIFA. Izbori se održavaju sljedeće godine, a Vega je tako postao prvi kandidat koji će pokušati svrgnuti Gianija Infantina. Rukometaše Zagreba očekuje novi veliki europski izazov. U sklopu 3. kola skupine C lige prvaka u Arenu Zagreb stiže danski prvak Aalborg. Zagrebaši su do sada osvojili 2 boda iz prva 2 susreta. Momčad Hrvoja Horvata europsku je sezonu otvorila pobjedom protiv Celja, dok je tjedan dana kasnije na zahtjevnom gostovanju kod PSG-a poražena 34-30. S druge strane, Aalborg u Zagreb stiže neporažen u ovogodišnjoj ligi prvaka. Uoči utakmice trener Hrvoje Horvat kaže:
6: "Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo vodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu."
5: Utakmica počinje u 18:45. Vaterpolisti splitskog Jadrana nadigrali su u gostima Zagrebačku Mladost u prvom kolu Lige prvaka. Susret je otišao skroz do penala, a Splićani su slavili rezultatom 18-17. Najbolji u zagrebačkoj momčadi bio je Luka Bukić s 5 pogodaka, dok se kod gostiju istaknuo Zvonimir Butić s jednim golom manje. Obje momčadi se u novoj sezoni nalaze u grupi C, a u sljedećem kolu Jadran čeka španjolska Barceloneta, dok će Mladost snage odmjeriti s Novim Beogradom. Susreti su na rasporedu 28. listopada. Hrvatski tenisač Marin Čilić oprostio se već u prvom kolu od Masters 1000 turnira u Šangaju. Naš je tenisač poražen od polufinalista ovogodišnjeg Wimbledona, Britanca Artura Ferija sa 7-6, 6-1. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
7: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Slavonski Brod je na 8, Osijek broj 10, Bjelovar 11, Karlovac 12, Sisak 13, Zagreb i Gospiću na 14, Varaždin je na 15, u Rijeci je 17, Dubrovniku i Zadru 20, Šibeniku 21, dok je Split na 23 stupnjeva Celzijeva. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak, na Jadranu će puhati jako i olujno jugom, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih, na istoku i malo viša.
2: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
1: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: I još jedna nova stvar u eteru Radio Drave, premijerno Ria Garvey i Rivers. 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici će se danas održati 54. akcija Solidarnost na djelu pod nazivom Ne dvoji za drugog izdvoji. Akciju će od 15:30 do 19 sati provoditi Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a prikupljeni novac bit će namijenjen kupnji sportske obuće za učenike slabijeg imovinskog stanja s područja Koprivnice i 11 okolnih općina. Donacije će prikupljati učenici, volonteri i aktivisti Crvenog križa, a građani mogu donirati i uplatom na račun akcije ili putem bar koda kojeg možete pronaći na stranicama Koprivničkog Crvenog križa. Podsjetimo, u prošlogodišnjoj akciji prikupljeno je gotovo 19.000 eura, za što je kupljeno i podijeljeno više od 480 pari tenisica.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku minus 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakraljeznicu.com.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Ovo je

7:49, dobro jutro svima, slušate Radio Dravu. Nastavlja se prepucavanje na relaciji Križevci i Koprivničko-križevačka županija. Župan Tomislav Golubić jučer je odgovorio na prozivke da se Prigorje zanemaruje i iznio podatke o ulaganjima. Kaže kako je u posljednjih godinu dana u Koprivnicu i 11 okolnih općina uloženo 30 milijuna eura, u Križevce i 4 okolne općine gotovo 26 milijuna, a u Đurđevac i okolicu nešto više od 17 milijuna eura. Isto tako, Golubić poručuje da neće dopustiti, kako kaže, političko skupljanje bodova da ugrozi javne usluge. Više o ovoj temi čitajte na našem portalu Drava Info. A mi idemo dalje uz još jednu novu stvar u eteru Radio Drave. Martin Garrix i U2. Ovo je Fireflies.

0: is ecstasy.
1: Bio je ovo Justin Bieber i Ghost za kraj sata. Slušate Radio Dravu, Silva je s vama, dobro jutro. Čini se da je onim sunčanim jesenskim danima polako odzvonilo. Danas nas čeka promjenjivo vrijeme, bit će više oblaka, a mjestimice i

0: sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Državni hidrometeorološki zavod je zbog obilne kiše i moguće lokalne bujične poplave, kao i grmljavine vjetra, izdao narančasti meteo alarm za Primorsko-goransku županiju. U ostalim priobalnim županijama i Karlovačkoj zbog kiše je na snazi žuto upozorenje, dok je kontinent u zelenom. Logopedi se suočavaju s ozbiljnim problemom koji bi mogli osjetiti brojni korisnici. Naime, zbog izmjena zakona o logopedskoj djelatnosti i pratećih minimalnih tehničkih uvjeta, brojni privatni logopedi primorani su promijeniti ili adaptirati kabinete, što je većini nemoguće izvesti. Teško je objasniti kako visina stropa, širina vrata, kvadratura čekaonice ili broj sanitarnih čvorova utječu na to hoće li dijete progovoriti i pravilno izgovarati glasove, rekla je Adela Parač-Kukec, logopedinja i dopredsjednica HALP-a.
1: Zbog njih bi brojne privatne prakse koje godinama uredno rade mogle ostati bez mogućnosti nastavka rada. To znači da bi odjednom više od 7000 korisnika, većinom djece, moglo ostati bez svojih logopeda i biti prisiljeno tražiti terapiju u sustavu koji je već sad preopterećen. Zato tražimo provediva pravila i dovoljno vremena za prilagodbu, a ne niže standarde.
0: Svjetska organizacija za zaštitu prirode objavila je dvogodišnji izvještaj o stanju planeta sa porukom da se priroda može oporaviti ako društvo ubrza promjene u prehrambenom, energetskom i financijskom sustavu. Prema indeksu živog planeta, koji prikazuje kumulativnu proporcionalnu promjenu veličine populacije od 1970. godine do danas, najveći gubici zabilježeni su u slatkovodnim ekosustavima, čak 85%. Gubitak i degradacija staništa i dalje su glavni uzrok pada populacija, a slijede prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa, klimatske promjene, onečišćenje, invazivne vrste i bolesti. Izvještaj također pokazuje da je promjena moguća. Gotovo polovica populacije uključenih u analizu stabilna je ili raste, a oporavak vrsta poput zelenih želvi, plavoperene tune, tigrova i afričkih slonova potvrđuje da dugoročne mjere očuvanja prirode mogu donijeti konkretne rezultate. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 10, Zagreb broj 14, Rijeka 17, dok je Split na 23 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugom, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih, na istoku i malo viša.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

svih godina u 8 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro svima još jednom. Ako ovih dana tražite ideju za izlazak, u Koprivnici se nastavlja jesenski program kulturnih događanja. Na rasporedu su i izložbe, i filmske projekcije, i programi u sklopu Galovićeve jeseni. A evo, primjerice, danas od 17 sati možete na jedno jesensko druženje uz biljke i kreativne trikove. Radionicu vodi cvjećar Tihomir Koščak, a bit će riječi o tome kako jednostavno i maštovito urediti jesenski stol, kako zaštititi biljke, te kako svakodnevne namirnice poput voća i začina iskoristiti u njihovoj njezi i poticanju cvatnje. Očekuju vas i brojni praktični trikovi, te mala iznenađenja, evo, za sve ljubitelje sobnog i vanjskog bilja. Radionica traje od 17 do 18.30 u Pučkom otvorenom učilištu na trgu Bana Jelačića 6. A inače, sve detalje kao i najave događanja na jednom mjestu možete pronaći na stranici Kreativna Koprivnica. A mi idemo dalje uz jednu premijeru. Stiže nam Jack, Dean i Mercy. Premijer.

0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jonagold, 1 euro i 19 centi za kilogram. Te luk crveni, samo 49 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Stigli smo do još jedne Drave Plus. Slušate Radio Dravu, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Udruga Matice umirovljenika Koprivnica obilježila je 50. obljetnicu rada. Na svečanosti u prostorima udruge okupili su se brojni članovi i gosti, a predsjednik udruge Slavko Dedi osvrnuo se na bogatu povijest i značaj udruge. Udruga djeluje od 1976. godine, a tijekom proteklih 5 desetljeća okuplja umirovljenike, pruža im podršku te organizira aktivnosti kojima se potiču druženje, solidarnost i aktivno sudjelovanje u životu zajednice. Povodom obljetnice posebno je istaknuta zahvalnost svim bivšim i sadašnjim članovima, volonterima i suradnicima koji su svojim radom pridonijeli razvoju udruge.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Chicken McNuggets, najbolji kad ih jedeš u društvu. I uz odlične umake. Probaj kremasti garlic mayo, zlatni honey mustard ili pikantni sriracha mayo. Samo u McDonald'su.
1: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
2: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6,49 €. Mandarina 1 kg, 99 centi.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Imagine Dragons on top of the world u 8 sati 51 minutu. A ne dvoji za drugog izdvoji, poruka je ovogodišnje 54. akcije Solidarnost na dijelu Hrvatskog crvenog križa. Danas od 15.30 do 19 sati Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica prikupljaće donacije, a ovogodišnji cilj je pomoći učenicima slabijeg imovinskog stanja. Novac će naime biti namijenjen za kupnju sportske obuće za učenike s područja Koprivnice i 11 okolnih općina. Donacije će prikupljati učenici, volonteri i aktivisti Crvenog križa, a pomoći možete i uplatom na račun akcije ili putem barkoda koji možete pronaći na stranicama Koprivničkog Crvenog križa. A koliko ovakva pomoć znači, najbolje govori prošlogodišnja akcija. Prikupljeno je gotovo 19.000 eura, zahvaljujući čemu je kupljeno i podijeljeno više od 480 pari tenisica. Zato evo, ne dvojite, već za drugog izdvojite. A mi idemo dalje uz pa još jednu premijeru na Radio Dravi. Ovo je James Blunt i Tastes Like Summer.

0: uz Taylor Swift i The Fate of Ophelia. Stigli smo do kraja još jednog jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Što se vremena tiče, danas više oblaka, mjestimice kiša, a sunčanih razdoblja bit će sve manje. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar uz temperaturu od 22 do 26.

0: Prijepodne će se održati 54. akcija Solidarnost na djelu pod sloganom Ne dvoji za drugog izdvoji. Na području grada akcija će se provoditi od 15.30 do 19 sati, a prikupljena sredstva namijenjena su kupnji sportske obuće za učenike slabijeg imovinskog stanja s područja Koprivnice i 11 okolnih općina. U akciji će sudjelovati učenici osnovnih i srednjih škola te volonteri Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica koji će obilaziti sugrađane. Svi će oni imati vidljive oznake Crvenog križa, a građani ima će za donaciju biti uručeni bonovi zahvalnosti. Donirati se može i uplatom na račun akcije ili skeniranjem barkoda sletka kojeg možete pronaći na stranicama Koprivničkog Crvenog križa. Pomoći se također može i donacijom prehrambenih i higijenskih potrepština. U trgovačkom centru u Česmičkoj ulici u Koprivnici do kraja ovog tjedna građani mogu u košaru za donacije ostaviti osnovne prehrambene namirnice i higijenske potrepštine za korisnike socijalne samoposluge. Podsjetimo, u prošlogodišnjoj akciji Solidarnost na u Koprivnici je prikupljeno gotovo 19.000 eura, a tim je novcem kupljen i podijeljen 481 par tenisica učenicima slabijeg imovinskog stanja. U mjesnim i općinskim društvima Crvenog križa ova će se akcija provoditi tijekom nadolazećih vikenda do kraja listopada. Obilježena je 50. obljetnica rada Udruge Matice umirovljenika Koprivnica. Ova je svečanost jučer okupila brojne članove, goste i dugogodišnje suradnike udruge. Predsjednik udruge Slavko Dedi podsjetio je na njezinu povijest, istaknuši da se početak rada veže uz 1976. godinu. Tijekom proteklih 5 desetljeća udruga je svojim djelovanjem okupljala umirovljenike, pružala im podršku te stvarala brojne prilike za druženje, međusobnu pomoć i aktivno sudjelovanje u životu zajednice. Posebno je istaknuo da zahvalnost svim bivšim i sadašnjim članovima, volonterima, tajnicima, blagajnicima i ostalim suradnicima koji su tijekom proteklih 50 godina svojim radom pridonijeli razvoju udruge kao i članovima koji više nisu među nama. Udruga Matice umirovljenika Koprivnica danas nastavlja raditi na poboljšanju kvalitete života građana treće životne dobi, a u svoje drugo stoljeće djelovanja ulazi s istim ciljem – okupljati, povezivati i pružati međusobnu podršku svojim članovima. Članice i članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate u četvrtom kolu Hrvatskog kupa koji je održan u Zagrebu i Donjoj Stubici. U kategoriji U15 posebno se istaknula Lara Tomjek koja je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila treće mjesto, dok su Lara i Filip Vedriš u mješovitim parovima stigli do finala i osvojili srebrnu medalju. Filip je u pojedinačnoj konkurenciji zauzeo peto mjesto, a Margareta Tot osmo. U kategoriji U13 Margareta Tot je osvojila srebrnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji, a zajedno s Lukom Koluderom bila je druga i u mješovitim parovima. Broncu je osvojila Jana Medvarić, dok su Luka Koluder i Noa Kropek zauzeli četvrto, odnosno šesto mjesto. Za Novu je to ujedno bio njegov najbolji rezultat do sad. U kategoriji U17 nastupio je i Filip Vedriš, koji je među igračima do 3 godine starijima od sebe osvojio peto mjesto. Koprivničke badmintonaše sada očekuje mjesec dana priprema za prvenstvo Hrvatske. Posljednje i ujedno najvažnije natjecanje sezone.
1: Toliko u našim vijestima u 9. Hvala ti, Sonja.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

Coldplay i Avicii, A Sky Full of Stars u 9 sati i 12 minuta. A sad jedna vijest zbog koje ćete možda ozbiljno početi razmišljati o promjeni karijere, barem na 10 dana. Naime, na Floridi trenutno nude posao koji, pa ono, više zvuči kao godišnji odmor iz snova nego kao posao. Dakle, traže troje sretnika koji će 10 dana uživati u svemu što Florida ima za ponuditi. Od dobre hrane i pića, preko noćnog života i umjetnosti, pa sve do onih njihovih savršenih zalazaka sunca. A za to zadovoljstvo dobijete 10.000 dolara. Dakle, 10 dana uživanja, istraživanja i otkrivanja Floride, a na kraju vas čeka, pa ono, bome, lijepa svota na računu. Svaka od tri osobe imat će svoj zadatak. Jedna će istraživati gastronomsku ponudu, druga zabavu i noćni život, a treća umjetnost i kulturu, uključujući i slavne floridske zalaske sunca. Naravno, postoji i jedna mala kvaka, jer ipak je riječ o poslu. Svoja iskustva morat ćete dijeliti na društvenim mrežama i pokazati ljudima što sve Florida nudi. Dakle, jesti, piti, izlaziti, gledati zalaske sunca, ali uz mobitel u ruci. Ja mislim da to danas nije apsolutno nikakav problem. I iskreno, ako se ovo računa kao posao, evo, vjerujem da bi mnogi od nas već danas mogli poslati životopis. Ajmo dalje uz Dinu Dvornika i Nadahnuće. Ja sam Silva i s vama sam danas do 11 sati.

0: U Derga s trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Derga s trgovina, vaša trgovina.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Radio koji s tobom živi.

0: Nešto novo u eteru Radio Drave, premijerno, Adela Ain't in LA. 9:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tijekom prvih 9 mjeseci ove godine građani Koprivničko-križevačke županije dragovoljno su predali značajnu količinu oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i streljiva u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Policiji je konkretno predano 19 bombi, 3 automatske puške, 17 ostalih pušaka, 11 pištolja, 7 mina, 3 topnička streljiva, 5 metara štapina, 1,5 kg eksploziva te gotovo 6900 komada raznog streljiva. Predano je i 25 komada različitih pirotehničkih sredstava kao i drugo oružje i sredstva. Policija podsjeća da građani oružje mogu dragovoljno predati bez vremenskog ograničenja, a protiv osoba koje ga prijave neće se pokretati ni kazneni, ni prekršajni postupak.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super Kefir Jagoda 1,09 €, posebna pileća salama Cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Halo?
3: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
3: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
4: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
3: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
3: I koliko to košta?
4: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
3: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
3: Dobro. Ali ja ne dolazim.
4: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
4: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
6: Radio Drava.

i za tebe u 9 sati 49 minuta. Na današnji dan 8. listopada 1985. rođen je jedan od najvećih pop hitmakera današnjice, Bruno Mars. Čovjek koji nam je dao Just the Way You Are, 24K Magic, Uptown Funk i još hrpu pjesama koje jednostavno ne možemo izbaciti iz glave. Bruno Mars dakle danas slavi rođendan, a mi mu naravno možemo čestitati na najbolji mogući način uz njegovu glazbu.

0: Ljeto već je gotovo. A gotova je bome i ona lijepa sunčana jesen. Vrijeme nam danas polako kreće novu stranicu. Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Maksimalac danas od 22 do 26, a trenutno smo na 17 celzića u Koprivnici. Vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon što je Halmet iz predostrožnosti privremeno obustavio distribuciju i primjenu svih serija BCG cjepiva, Bugarsko je ministarstvo zdravstva objavilo izvješće u kojem tvrde da je u dva slučaja novorođenčadi ubrizgana 10 puta veća doza. Ministri

0: i da nemaju razloga za brigu. Kada se utvrdi da je cijepljenje sigurno, ono će se nastaviti. Splitskom deklaracijom u kojoj se istaknuo zajednički cilj sigurnijeg, održivijeg i otpornijeg Mediterana, završeno je hrvatsko predsjedanje EU Med 9 inicijative koja okuplja zemlje Mediterana. U fokusu razgovora bilo je i nadolazeće Europsko vijeće, odnosno rasprava o višegodišnjem proračunu Unije, premijer Andrej Plenković.
1: On bi trebao izaći nakon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijala za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan. Dakle, što je proračun veći, očito da će sredstava biti više. Ako bude manje, onda ćemo unutar tog gabarita morati naći načine kako da zadovoljimo jedne i druge.
0: Švicarski nogometaš i bivši igrač Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA. Izbori se održavaju u sljedeće godine, a Vega je tako postao prvi kandidat koji će pokušati svrgnuti Gianija Infantina. Njega su prošlog mjeseca UEFA, CONCACAF i Azijska nogometna konfederacija pozvali da podnese ostavku, no on je izjavio kako je potpuno predan vođenju FIFA. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 14, Zagreb broj 16, Rijeka 19, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih na istoku i malo viša.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio Drava.

10 sati i 13 je minuta, slušate Radio Dravu. Ušli smo u posljednji sat našeg današnjeg druženja, a prije nego što polako krenemo prema završnici, evo, imali smo priliku čuti jednu novu stvar, Giant Rooks i Slow Dance, pjesma koja nam je jučer stigla u program. Ako vam je sjela na prvu, znate gdje ćete je pronaći i nakon našeg druženja, a mi ostajemo zajedno još malo uz još dobre mjuze. Ovo nam je Prince i 1999.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, kelj varivu uz kosani odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
2: Za Slaven, život dajem svoj.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
4: Supernova.
3: Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: uz Killerse. Stigli smo do još jedne Drave Plus, 10:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A odnosi između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije posljednjih su mjeseci sve napeti, a jedno od otvorenih pitanja je i mogućnost izdvajanja Križevaca iz sastava županije. Govorilo se o tome i u županijskoj upravi, gdje je župan Tomislav Golubić odbacio tvrdnje o zapostavljenosti Križevaca. Poručio je da podaci županije pokazuju da se ulaganja i razvoj provode ravnomjerno na cijelom području Podravine i Prigorja.
2: Nije mi želja da ovu preskonferenciju pretvorimo u politički pamflet i politike koje će opet stvarati nekakav dojam. Želja nam je predočiti stvarne brojke, stvarne podatke, dakle od lipnja prošle godine do današnjeg dana. Ovo su brojke koje se odnose na investicije koje su provedene, na investicije koje su u tijeku, na investicije koje će uskoro započeti. Tu se jasno vidi da na područje bivše općine Koprivnica je 30 milijuna eura, dok bivša općina Koprivnica nosi 50% stanovnika naše županije. Tu se isto tako vidi da u Križevce, gdje je 29.947 stanovnika, je gotovo 26 milijuna eura, dok za područje Đurđevca, gdje imamo skoro 21.000 stanovnika, je to preko 17 milijuna eura. Tako da priče o neravnomjernom razvoju i neravnomjernim ulaganjima u našu županiju mislim da su isključivo politički folklor.
0: Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku minus 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Saša Lozar, opasno tvoj. 10.59 je danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, osobito prema jugu, gdje može biti obilnije oboline. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti, da čujemo kaj je novog. Moguće izdvajanje Križevaca iz županije otvorilo pitanje ulaganja i razvoja. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Odnosi između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije posljednjih su mjeseci sve napetiji, a jedno od otvorenih pitanja je i mogućnost izdvajanja Križevaca iz sastava županije. Inicijativu za referendum pokrenuo je bivši predsjednik Križevačkog gradskog vijeća Ivan Majdak, koji kao mogući razlog navodi nezadovoljstvo odnosom županijske vlasti prema tom dijelu Prigorja, te smatra da Križevci prirodno više gravitiraju u Zagrebu. Križevački gradonačelnik Tomislav Katanović kao problem ističe i izdavanje građevinskih dozvola. Tvrdi da poduzetnici na dozvole čekaju mjesecima, dok se u gradovima koji sami provode postupak one izdaju znatno brže. O svemu se ovome govorilo i u županijskoj upravi, gdje je župan Tomislav Golubić odbacio tvrdnje o zapostavljenosti Križevaca. Poručio je da podaci županije pokazuju da se ulaganja i razvoj provode ravnomjerno na cijelom području Podravine i Prigorja.
3: Nije mi želja da ovu preskonferenciju pretvorimo u politički pamflet. Želja nam je predočiti stvarne brojke, stvarne podatke, dakle od lipnja prošle godine do današnjeg dana

0: 17 milijuna eura. Tako da priče o neravnomjernom razvoju i neravnomjernim ulaganjima u našu županiju mislim da su isključivo politički folklor.
1: Konferenciji za medije nazočili su i zamjenik župana Mario Rajn te predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, koji je odbacio teze o zanemarivanju pojedinih krajeva.
2: Kad je formirana županija početkom 90. godina, bilo je potpuno jasno da će veliki izazov za svaku županijsku vlast i administraciju biti ravnomjerni razvoj naše županije, s obzirom na velike razlike u razini razvijenosti unutar županije. Bio sam ravnatelj županijske škole, bio sam u 3 mandata predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice, bio sam 2 mandata zamjenik župana i mislim da mogu prilično točno reći da su svi dosadašnji naši župani Stančer, Gregor, Friščić, Koren, a danas je to Golubić, se ozbiljno i odgovorno odnosili prema brizi o ravnomjernom razvoju. Dakle, svi naši ti župani i sve administracije su se vrlo odgovorno odnosile prema tom pitanju, upravo brinući se da im se ne dešavaju prigovori da više navijaju za jednu sredinu, a manje za drugu.
1: Pal je na kraju pozvao gradonačelnika da javno kaže koji to projekti u Križevcima stoje zbog administracije u Koprivnici. Koprivničanci danas imaju priliku pomoći sugrađanima u potrebi. Naime, poslijepodne će se održati 54. akcija Solidarnost na djelu pod sloganom Ne dvoji za drugog izdvoji. Na području grada akcija će se provoditi od 15.30 do 19 sati, a prikupljena sredstva namijenjena su kupnji sportske obuće za učenike slabijeg imovinskog stanja s područja Koprivnice i 11 okolnih općina. U akciji će sudjelovati učenici osnovnih i srednjih škola te volonteri gradskog društva Crvenog križa Koprivnica koji će obilaziti sugrađane. Svi će oni imati vidljive oznake Crvenog križa, a građanima će za donaciju biti uručeni bonovi zahvalnosti. Donirati se može i uplatom na račun akcije ili skeniranjem barkoda sletka kojeg možete pronaći na stranicama Koprivničkog Crvenog križa. Pomoći se također može i donacijom prehrambenih i higijenskih potrepština. U trgovačkom centru u Česmičkoj ulici u Koprivnici do kraja ovog tjedna građani mogu u košaru za donacije ostaviti osnovne prehrambene namirnice i higijenske potrepštine za korisnike socijalne samoposluge. Podsjetimo, u prošlogodišnjoj akciji Solidarnost na djelu u Koprivnici je prikupljeno gotovo 19.000 eura, a tim je novcem kupljen i podijeljen 481 par tenisica učenicima slabijeg imovinskog stanja. U mjesnim i općinskim društvima Crvenog križa ova će se akcija provoditi tijekom nadolazećih vikenda do kraja listopada. Noćas nešto nakon pola sata iza ponoći, policija je u Koprivnici zaustavila 30-godišnjeg vozača koji je vozio automobil pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. Vozač je zaustavljen u ulici Ante Starčevića, a utvrđeno je i da kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je uhićen. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 1350 do 2680 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju do 6 mjeseci. Članice i članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate u 4. kolu Hrvatskog kupa koji je održan u Zagrebu i Donjoj Stubici. U kategoriji U15 posebno se istaknula Lara Tomjek, koja je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila 3. mjesto, dok su Lara i Filip Vedriš u mješovitim parovima stigli do finala i osvojili srebrnu medalju. Filip je u pojedinačnoj konkurenciji zauzeo 5. mjesto, a Margareta Tot 8. U kategoriji U13 Margareta Tot je osvojila srebrnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji, a zajedno s Lukom Koluderom bila je druga i u mješovitim parovima. Broncu je osvojila Jana Medvarić, dok su Luka Koluder i Noa Kropek zauzeli 4. odnosno 6. mjesto. Za Novu je to ujedno bio njegov najbolji rezultat do sad. U kategoriji U17 nastupio je i Filip Vedriš, koji je među igračima do 3 godine starijima od sebe osvojio 5. mjesto. Koprivničke badmintonaše sada očekuje mjesec dana priprema za prvenstvo Hrvatske. Posljednje i ujedno najvažnije natjecanje sezone.
3: Hvala ti, Sonja, za sad. Iduće vijesti Radio Drave slušamo u 13 sati. Znate sve?
4: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: A na početku druženja nova Tiffany Harris, Find Me.

Mnogi se slažu da je ovog ljeta koncert Black Eyed Peasa u Zagrebu bio pun pogodak i sjajan, sjajan koncert. Bilo je zapravo lijepo vidjeti velike svjetske zvijezde ovdje kod nas u Hrvatskoj. Dobrodošli su i drugi put. Bilježimo se za idući put. David Guetta i Sia u nastavku Beautiful People nam svira u 11 sati i 12 minuta. Lijep pozdrav, dobar dan, dobrodošli. S vama sam do 4 popodne.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Probaj novi farmburger od sinjskog mesa ili neki od drugih omiljenih okusa. U meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Drava.

0: Vatra i nitko osim nas, nitko osim njih. 11 sati i 30 minuta, vrijeme za našu nadopunu vijesti.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Bićemo kratki, Koprivničko-križevačka županija i dalje ima jednu od najnižih stopa liječenih osoba zbog uporabe droga u Hrvatskoj. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tijekom 2025. godine liječene su 44 osobe s područja naše županije. Ipak iz županijskog zavoda upozoravaju da ove brojke ne pokazuju stvaran broj osoba koje koriste droge, već samo uključene u liječenje. Posebno zabrinjava uporaba kokaina među mladima, ističu iz zavoda. Naime, istraživanje među srednjoškolcima provedeno još 2022. godine pokazalo je da je 12,3% učenika probalo neku drogu, no ti podaci ne pokazuju kako je stanje danas. Stručnjaci pritom naglašavaju važnost ranog prepoznavanja problema, pri čemu ključnu ulogu imaju obitelj i neposredno okruženje. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

Anja Marija Huljeva, Vozi mi nježno. Dosta nove glazbe imamo u našem eteru, a u nastavku Oliver Handels nam svira s odličnom A-I-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Dakle, Oliver Handels. Uživajte!

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja s Krka i Cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje je prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna mjerama zaštite za vrijeme sanacije. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za

0: planu, te da će sve biti sanirano prema pravilima. Građani ističu brojne nedostatke. Pripadnica građanske inicijative Gospići naš dom je u razgovoru za medija servis upozorila na loše mjere zaštite.
1: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopana 33.000 tona opasnog otpada, znači otpada s opasnim svojstvima i koje nalazi mišljenje vještaka potvrdilo da jednostavno postoji opasnost širenja štetnih čestica zrakom.
0: Dio otpada iz Gospića bit će spaljen u pogonima cementare Holcim, ali predstavnica Možemo u radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare u Koromačnu, Helena Lozić-Doklestić, upozorila je na manjak transparentnosti postupka. Zbog toga je podnijela ostavku u radnoj skupini jer su, kaže, sa spaljivanje saznali tek nakon što se dogodilo.
2: Holcim kaže da je otpad u pogonu svoje grupacije, ne kaže koje, jer ja ne znam gdje je to obavljeno, niti su oni to htjeli reći, da je prerađeno u gorivo iz otpada u ključni broj koji je prihvatljiv Holcimu. Znači oni su, pretpostavljam, ipak radili sve legalno, međutim totalna netransparentnost je gdje su to obavili, ko je obavio, da li ta ima dozvolu za rad i da li građani znaju šta se dešava u njihovom borištu. Jel?
0: Media servis. Vijesti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić osvrnula se na 4 slučaja zabilježenog osteomijelitisa u djece kao nuspojave na cjepivo protiv BCG-a. Tvrdi kako bez rezultata istraživanja ne može biti poznato je li riječ o individualnoj pogrešci ili propustu dobavljača, a dodala je:
3: kroz službenu komunikaciju kliničara dostavljene nuspojave na samo cjepivo u Halmedu i Halmed je postupio sukladno protokolu. Svaka nuspojava koja odskače od uobičajenog broja iziskuje daljno istraživanje.
0: Osvrnula se na jučerašnju objavu bugarskog dobavljača, priopćeno je kako je do nuspojava u 2 slučaja došlo zbog neispravne doze cjepiva koja je dana djeci.
3: Tu istu informaciju je Halmed jučer u medijskom prostoru demantirao da oni kao institucija koja prikuplja informacije o samoj pojavnosti nuspojava, oni tu informaciju ne znaju, tako da treba stvarno provjeriti i pričekat kraj istrage.
0: Media servis. Vijesti. Državni hidrometeorološki zavod je zbog obilne kiše i moguće lokalne bujične poplave kao i grmljavine i vjetra izdao narančasti meteo alarm za Primorsko-goransku županiju. U ostalim priobalnim županijama i Karlovačkoj zbog kiše je na snazi žuto upozorenje, dok je kontinent u zelenom. Media servis. Vijesti. U sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom SFRJ, današnji se dan obilježava kao spomendan Hrvatskog sabora. Uoči zasjedanja sabora napadnuti su Banski dvori, pa je tako ova povijesna odluka donesena u Ininoj zgradi. Tim povodom održana je i svečana sjednica, predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Bile su to doista dramatične okolnosti. I tada, kada je bilo najteže, Hrvatski sabor učinio je ono što je bila njegova temeljna zadaća. Jedino što je bilo ispravno i moguće. Sjećajući se tog dana, prisjećamo se i rezolutnosti naših prethodnika, zastupnika prvog saziva Hrvatskog sabora, ljudi koji su na povijesnoj prekretnici bili spremni preuzeti odgovornost za budućnost svoga naroda. Uslijedila je borba za potvrdu i obranu tih saborskih odluka na ratištima diljem Hrvatske.
0: Intervju Media servisa. Do parlamentarnih izbora u Hrvatskoj ostalo je oko godinu i pol dana. Ulazak u izbornu utrku već je najavio nekadašnji predsjednik nadzornog odbora INE te bivši direktor Fonda za obnovu Zagreba, a sada predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić, koji želi okupiti novi politički blok. U intervjuu tjedna Media servisa rekao je kako uskoro potpisuje koaliciju sa strankom Fokus. Najavio je razgovore sa strankom Hoćemo pravedno dok s Mostom već razgovara, a s druge strane rekao je da sa strankom Drito nije razgovarao. Kao cilj je istaknuo smjenu duopola HDZ-a i SDP-a, a nijedna od tih dviju stranaka, ustvrdio je Vanđelić, ne bi preživjela lustraciju.
5: Zato mi smatramo da obje stranke moraju biti u najmanju ruku neutralizirane. Da li je moguće sad u ovom mandatu osnovati vladu u kojem će biti svi oni koji nisu SDP i HDZ? Smatram da to naravno nije realno. A da li se oni mogu neutralizirati, da li se mogu uvesti neke pametnije politike koje će biti pravednije?
6: Da razjasnimo, dakle, ovo neutraliziranje HDZ-a i odnosno SDP-a, kakav već bude omjer snaga, znači li to da ipak postoji mogućnost koaliranja?
5: Ne koaliranja, ja bih prije

0: Reko suživota.
1: Suživota u vladajućoj većini.
0: Tako je, ali ta vladajuća većina u ovom sad segmentu zaista će morat poslušati sve naše politike.
2: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija pala je na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici. Nakon lošeg izdanja u prva četiri dvoboja elitne skupine Lige nacija, gdje su Vatreni upisali pobjedu i tri poraza, Hrvatska je sada 14. dok je prije ovog ciklusa bila na 13. poziciji. Na vrhu je ostala Španjolska ispred Argentine i Francuske. Izabranici Slavena Bilića nove će izazove imati u studenom kada doma igraju protiv Češke te u gostima protiv Engleske. Rukometaši Zagreba spremni su za novi izazov u Ligi prvaka. U trećem kolu aktualni prvaci Hrvatske dočekuju danski Aalborg. O protivniku trener Zagreba Hrvoje Horvat kaže:
4: Danci ne vole kontakt, Danci ne vole da ste im blizu, ne vole kad su te dublje zone ispred njih i evo s tim ćemo se suprotstaviti, tako ćemo krenuti u utakmicu, a onda budući da svaka utakmica živa materija, vidit ćemo šta će ona nositi, kako ćemo se onda prilagođavati tokom utakmice.
3: Nakon dva kola Zagreb je na dva boda jer doma su nadigrali Celje, dok su u gostima izgubili od PSG. Danci imaju bod više nakon remija s Parižanima te pobjede nad slovenskim Celjem. Krilni igrač Zagreba Manuel Štrlek:
5: Imamo neki cilj što mislimo da im neke koje stvari koje im ne odgovaraju i s tim ćemo se probati nametnuti, znači s ovom dubljom obranom 5-1 i što boljim vraćanjem i što manje tehničkih grešaka da ne damo da nas kontriraju, da nam zabijaju lake golove i da neki taj forte bude na našoj strani. Utakmica je živa materija. Biće borba dobra, ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova dva tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
3: Za kraj Horvat poručuje:
4: Znamo da nam dolazi ranjena zvijer. Zvijer je, ali je i ranjena, tako da tu treba biti oprezan i mislim da sa jednom dobrom koncentriranom, strpljivom utakmicom je dobro da je zvijer ranjena.
3: Dvoboj se igra u 18.45 u Areni Zagreb. Vaterpolisti splitskog Jadrana nadigrali su u gostima zagrebačku Mladost u prvom kolu Lige prvaka. Susret je otišao skroz do penala, a Splićani su slavili rezultatom 18-17. Obje momčadi se u novoj sezoni nalaze u grupi C, a u sljedećem kolu Jadran čeka španjolska Barceloneta, dok će Mladost snage odmjeriti s Novim Beogradom. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Zagreb i Varaždin su na 18, Gospić, Karlovac i Bjelovar broj 19, Osijek, Sisak i Rijeka su na 20, dok je u Dubrovniku 21, Slavonski Brod, Zadar i Split broj 22, Daruvar 24, dok je Šibenik na 25 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih, na istoku i malo viša.
2: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Drava.

0: Stac, ovo je bila Ivana Kindle. 12 sati i 30 minuta. Ajde još malo pjevaj. Ajmo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U koprivničkim osnovnim školama Braća Radić i Podolice više nema povišenih vrijednosti olova u vodi. Potvrdili su to danas iz Koprivničke gradske uprave nakon ponovljivih ispitivanja. U osnovnoj školi Braća Radić svi testirani uzorci zadovoljavaju propisane standarde, dok je nakon provedenih mjera i novog ispitivanja u školi Podolice utvrđeno da je voda zdravstveno ispravna. Više naravno u našim nadolazećim vijestima i na Dravi Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
2: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi. Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati, redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
4: Drava.

0: 12.59 je. Još prije nego što odemo na vijesti, dugujem vremensku prognozu, danas oblačno, moglo bi kasnije biti i kakve kišice, vjetar slab, a temperatura tu negdje oko 23-24 Celzijeva stupnja. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Novi nalazi potvrdili, voda u dvije koprivničke škole je zdravstveno ispravna. Više znam, Sonja Kukovec. Izvoli.
2: U koprivničkim osnovnim školama Braća Radić i Podolice više nema povišenih vrijednosti olova u vodi. Najnovije su to informacije koje smo danas dobili od Koprivničke gradske uprave. U osnovnoj školi Braća Radić svi testirani uzorci sada zadovoljavaju propisane standarde. Nakon provedenih mjera i novog ispitivanja, uredni su i rezultati u osnovnoj školi Podolice, gdje je potvrđeno da je voda zdravstveno ispravna. Podsjetimo, krajem rujna u školi Braća Radić povišene vrijednosti olova utvrđene su na 6 slavina, dok je na Podolicama problem utvrđen na jednoj. Slavine su odmah isključene iz uporabe, provedeno je ispiranje instalacija, a zatim su uzeti novi uzorci i ponovno ispitana zdravstvena ispravnost vode. Iz gradske uprave navode i da je ispitivanje u osnovnoj školi Đuro Ester provedeno u veljači, te da su svi rezultati bili uredni. U osnovnoj školi Antun Nemčić-Gostovinski uredni su i do sad pristigli nalazi sanitarnog ispitivanja hrane, dok se preostali nalazi još očekuju. U upravi još ističu da grad, škole i dječji vrtići im postupaju prema uputama nadležnih službi, te da se u slučaju bilo kakvog odstupanja odmah poduzimaju potrebne mjere. Redovita ispitivanja provode se kako bi se kontinuirano pratila zdravstvena ispravnost vode i pravodobno reagiralo na eventualne nepravilnosti. Dvorac Cinke u Rasinji bliži se otvaranju, a tvrtka Podravina i Prigorje raspisala je natječaj za 3 ključna rukovodeća mjesta. Traže se direktor tvrtke, voditelj hotela Inke te voditelj odjela Podravina i Prigorje Travel, koji će biti zadužen za razvoj turističkih programa i povezivanje lokalnih pružatelja turističkih usluga. Prijave su otvorene do 15. listopada, a kandidati uz odgovarajuće obrazovanje i radno iskustvo moraju poznavati engleski ili njemački jezik, raditi na računalu i imati vozačku dozvolu B kategorije. Za sva 3 mjesta potrebno je predložiti i 4-godišnji program rada. Direktor se imenuje na 4 godine, dok se oba voditelja zapošljavaju na neodređeno vrijeme uz 6 mjeseci probnog rada. Podsjetimo, obnova dvorca Inke vrijedna je gotovo 16 milijuna eura, a nakon obnove kompleks je zamišljen kao spoj hotela, wellnessa, gastronomije, vina i aktivnog odmora, te kao polazište za razvoj turističke ponude Podravine i Prigorja. Datum otvaranja hotela za sad nije poznat. Obilježena je 50.

0: volonterima, tajnicima, blagajnicima i ostalim suradnicima koji su tijekom proteklih 50 godina svojim radom pridonijeli razvoju udruge, kao i članovima koji više nisu među nama. Udruga Matice umirovljenika Koprivnica danas nastavlja raditi na poboljšanju kvalitete života građana treće životne dobi, a u svoje drugo stoljeće djelovanja ulazi s istim ciljem – okupljati, povezivati i pružati međusobnu podršku svojim članovima. Tijekom 9 mjeseci ove godine građani Koprivničko-križevačke županije dragovoljno su predali značajnu količinu oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i streljiva u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedije. Policiji je konkretno predano 19 bombi, 3 automatske puške, 17 ostalih pušaka, 11 pištolja, 7 mina, 3 topnička streljiva, 5 metara štapina, 1,5 kg eksploziva te gotovo 6900 komada raznog streljiva. Predano je policiji i 25 komada različitih pirotehničkih sredstava, kao i drugo oružje i sredstva. Policija podsjeća da građani oružje mogu dragovoljno predati bez vremenskog ograničenja, a protiv osoba koje ga prijave neće se pokretati ni kazneni ni prekršajni postupak. Policijska uprava Koprivničko-križevačka jutros je izvijestila o prometnoj nesreći koja se jučer u poslijepodnevnim satima dogodila u Đurđevcu, a u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Sve se dogodilo oko 13 sati i 5 minuta u ulici Stjepana Radića, gdje je 40-godišnjakinja vozila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Iz za sada neutvrđenog razloga vozilom je skrenula van kolnika na nogostup te udarila u propisno parkirani osobni automobil koji je potom udario u stup javne rasvjete. Ozlijeđena je vozačica i 27-godišnji putnik u vozilu, a kvalifikacija ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije, govore u policiji. Nastavlja se krim istraga. Članice i članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate u 4. kolu Hrvatskog kupa koji je održan u Zagrebu i Donjoj Stubici. U kategoriji U15 posebno se istaknula Lara Tomjek, koja je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila 3. mjesto, dok su Lara i Filip Vedriš u mješovitim parovima stigli do finala i osvojili srebrnu medalju. Filip je u pojedinačnoj konkurenciji zauzeo 5. mjesto, a Margareta Tot 8. U kategoriji U13 Margareta Tot je osvojila srebrnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji, a zajedno s Lukom Koluderom bila je druga i u mješovitim parovima. Broncu je osvojila Jana Medvarić, dok su Luka Koluder i Noa Kropek zauzeli 4. odnosno 6. mjesto. Za Novu je to ujedno bio njegov najbolji rezultat do sad. U kategoriji U17 nastupio je i Filip Vedriš, koji je među igračima do 3 godine starijima od sebe osvojio 5. mjesto. Koprivničke badmintonaše sada očekuje mjesec dana priprema za prvenstvo Hrvatske. Posljednje i ujedno najvažnije natjecanje sezone.
1: Hvala Sonja za sad. Iduće vijesti Radio Drave slušamo u 15 sati. Ostanite i dalje uz program Radio Drave i dobrodošli u poslijepodne.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš poslijepodne na Dravi.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan na početku aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Odnosi između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije posljednjih su mjeseci sve napetiji, a jedno od otvorenih pitanja je i mogućnost izdvajanja Križevaca iz sastava županije. Inicijativu za referendum pokrenuo je bivši predsjednik Križevačkog gradskog vijeća Ivan Majdak, koji kao mogući razlog navodi nezadovoljstvo odnosom županijske vlasti prema tom dijelu Prigorja, te smatra da Križevci prirodno više gravitiraju Zagrebu. Križevački gradonačelnik Tomislav Katanović kao problem ističe i izdavanje građevinskih dozvola. Tvrdi da poduzetnici na dozvole čekaju mjesecima, dok se u gradovima koji sami provode postupak one izdaju znatno brže. O svemu se ovome govorilo i u županijskoj upravi, gdje je župan Tomislav Golubić odbacio tvrdnje o zapostavljenosti Križevaca. Poručio je da podaci županije pokazuju da se ulaganja i razvoj provode ravnomjerno na cijelom području Podravine i Prigorja.
2: Nije mi želja da ovu preskonferenciju pretvorimo u politički pamflet. Želja nam je predočiti stvarne brojke, stvarne podatke, dakle od lipnja prošle godine do današnje dana. Ovo su brojke koje se odnose na investicije koje su provedene, na investicije koje su u tijeku, na investicije koje će uskoro započeti. Tu se jasno vidi da na područje bivše općine Koprivnica je 30 milijuna eura, dok bivša općina Koprivnica nosi 50% stanovnika naše županije. Tu se isto tako vidi da u Križevce, gdje je 29.947 stanovnika, je gotovo 26 milijuna eura, dok za područje Đurđevca, gdje imamo skoro 21.000 stanovnika, je to preko 17 milijuna eura. Tako da priče o neravnomjernom razvoju i neravnomjernim ulaganjima u našu županiju mislim da su isključivo politički folklor.
1: Osvrćući se na temu prebacivanja ovlasti za izdavanje građevinskih dozvola, župan je pojasnio razliku između situacije u Đurđevcu i Križevcima.
2: U Đurđevcu imamo ispostavu gdje imamo 3 službenika i ukupan broj predmeta u Đurđevcu na razini godine je otprilike 750. Od tih 750 predmeta, 1/3 se odnosi na grad Đurđevac. Dakle, cca 250 predmeta godišnje se odnosi na grad Đurđevac, 500 predmeta se odnosi na okolne općine. Svjesni smo bili toga da se probijaju određeni rokovi, svjesni smo bili toga da od 3 službenice jedna je najavila odlazak u mirovinu i reagirali smo na način da smo raspisali 2 puta javni natječaj za zapošljavanje na koje nam se nitko nije javio. Nakon toga je došao gradonačelnik Đurđevca i izrazio želju da bi oni to preuzeli jer su kadrovski ekipirani i mogu preuzeti izdavanje dozvola za područje grada Đurđevca. Nakon provedene analize, konzultacije sa nadležnim odjelom, smo donijeli odluku koju smo onda isprezentirali isto tako i većini u županijskoj skupštini da idemo u tom smjeru. Nakon odluke županijske skupštine postoji još dodatna procedura gdje nekoliko ministarstava mora dati suglasnost na to, jer se mora utvrditi fiskalni i kadrovski kapaciteti grada da provodi te poslove. Od 1.7. grad Đurđevac je preuzeo te poslove i još uvijek postoje određeni izazova koje rješavamo, koje dogovaramo zajednički vezano za predmete koji su bili u tijeku, pa tko sad završava, kak i na koji način kroz sustave dozvole. Međutim, stvari se rješavaju. Došla je ideja od grada Križevaca da se također preuzmu ti poslovi od strane ispostave koju imamo u Križevcima, da se preuzmu poslovi za grad Križevce, da to radi gradska uprava. Mi u ispostavi u Križevcima imamo trenutno 6 službenika koji obavljaju te poslove. Ukupan broj predmeta koji na razini godine imamo u ispostavi Križevci je oko 1100 predmeta. Međutim, jedna velika razlika u odnosu na ispostavu Đurđevac je da se 2/3 predmeta odnosi na grad Križevce, dok samo 1/3 se odnosi na okolne općine. Što znači da otprilike 750 predmeta godišnje se odnosi na grad Križevce. U ovom trenutku, ali i onda, nismo imali zabilježenih problema u vidu probijanja rokova, nismo imali zabilježenih nedostataka u radu službenika i nije bilo niti potrebe da idemo u smjeru niti novih zapošljavanja, niti prebacivanja poslova javne usluge, napominjem, javne usluge izdavanja građevinskih akata prema gradu Križevcima.
1: Konferenciji za medije nazočili su i zamjenik župana Mario Rajn te predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, koji je odbacio teze o zanemarivanju pojedinih krajeva.
3: Kad je formirana županija početkom 90. godina, bilo je potpuno jasno da će veliki izazov za svaku županijsku vlast i administraciju biti ravnomjerni razvoj naše županije, s obzirom na velike razlike u razini razvijenosti unutar županije. Bio sam ravnatelj županijske škole, bio sam u 3 mandata predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice, bio sam 2 mandata zamjenik župana i mislim da mogu prilično točno reći da su svi dosadašnji naši župani Stančer, Gregor, Friščić, Koren, a danas je to Golubić, se ozbiljno i odgovorno odnosili prema brizi o ravnomjernom razvoju. Dakle, svi naši ti župani i sve administracije su se vrlo odgovorno odnosile prema tom pitanju, upravo brinući se da im se ne dešavaju prigovori da više navijaju za jednu sredinu, a manje za drugu.
1: Palj je na kraju pozvao gradonačelnika da javno kaže koji to projekti u Križevcima stoje zbog administracije u Koprivnici. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.
0: Radio Drava.
5: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: σε.
1: Ωστανη του, οι αρχίτοβοι στίζουν ούσκορο.
2: Informativni portal.
1: Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
3: Koprivničanci danas imaju priliku pomoći malim sugrađanima u potrebi. Naime, poslijepodne će se održati 54. akcija Solidarnost na djelu pod sloganom Ne dvoji za drugog izdvoji. Na području grada akcija će se provoditi od 15.30 do 19 sati, a prikupljena sredstva namijenjena su kupnji sportske obuće za učenike slabijeg imovinskog stanja s područja Koprivnice i 11 okolnih općina. U akciji će sudjelovati učenici osnovnih i srednjih škola te volonteri gradskog društva Crvenog križa Koprivnica koji će obilaziti sugrađane. Svi će oni imati vidljive oznake Crvenog križa, a građanima će za donaciju biti uručeni bonovi zahvalnosti. Donirati se može i uplatom na račun akcije ili skeniranjem barkoda sletka kojeg možete pronaći na stranicama Koprivničkog Crvenog križa. Pomoći se također može i donacijom prehrambenih i higijenskih potrepština. U trgovačkom centru u Česmičkoj ulici u Koprivnici do kraja ovog tjedna građani mogu u košaru za donacije ostaviti osnovne prehrambene namirnice i higijenske potrepštine za korisnike socijalne samoposluge. Podsjetimo, u prošlogodišnjoj akciji Solidarnost na djelu u Koprivnici je prikupljeno gotovo 19.000 eura, a tim je novcem kupljen i podijeljen 481 par tenisica učenicima slabijeg imovinskog stanja. U mjesnim i općinskim društvima Crvenog križa ova će se akcija provoditi tijekom nadolazećih vikenda do kraja listopada.
2: Informativni portal.
1: Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6,49 €. Mandarina 1 kg, 99 centi. Robina je više.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.

0: je ovo bio nešto novo u našem eteru. 14 sati i 30 minuta. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka upozorila je na telefonsku prijevaru koja se odvija trenutno na području Podravine i Prigorja. Pazite!
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kako su naveli u policiji, danas su zaprimili više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao djelatnici bolnica. Svojim sugovornicima navode da su im članovi obitelji u bolnici, odnosno da je navodno hitno potreban novac za troškove bolničkog liječenja. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje te upozoravaju građane da budu posebno oprezni ako ih nepoznata osoba telefonom obavijesti o navodnoj hitnoj potrebi za liječenjem člana obitelji i pri tome zatraži novac. Znate sve kako procedura ide, nemojte nasjedati na takve stvari.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku ćemo se malo raščavjati Dua Lipa Dance the Night. Dakle, nastavljamo u istom ritmu, jel? Ovo je poslijepodne na Dravi.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Sky i Animal. Za kraj sata donosimo i vremensku prognozu. Sutra će biti promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom. Moguća je lokalna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša bi trebala izostati, pa možda izostane i kod nas. Temperatura maksimalno oko 18 celzijevih stupnjeva. Pravi jesenji dan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Rastu napetosti između grada Križevaca i županije. Golubić odbacio tvrdnje o zapostavljanju. Više zna Sonja Kukovec.
2: Odnosi između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije posljednjih su mjeseci sve napetiji, a jedno od otvorenih pitanja je i mogućnost izdvajanja Križevaca iz sastava županije. Inicijativu za referendum pokrenuo je bivši predsjednik Križevačkog gradskog vijeća Ivan Majdak, koji kao mogući razlog navodi nezadovoljstvo odnosom županijske vlasti prema tom dijelu Prigorja, te smatra da Križevci prirodno više gravitiraju Zagrebu. Križevački gradonačelnik Tomislav Katanović kao problem ističe i izdavanje građevinskih dozvola. Tvrdi da poduzetnici na dozvole čekaju mjesecima, dok se u gradovima koji sami provode postupak one izdaju znatno brže. O svemu se ovome govorilo i u županijskoj upravi, gdje je župan Tomislav Golubić odbacio tvrdnje o zapostavljenosti Križevaca. Poručio je da podaci županije pokazuju da se ulaganja i razvoj provode ravnomjerno na cijelom području Podravine i Prigorja.
3: Nije mi želja da ovu preskonferenciju pretvorimo u politički pamflet. Želja nam je predočiti stvarne brojke, stvarne podatke. Dakle, od lipnja prošle godine do današnjeg dana, ovo su brojke koje se odnose na investicije koje su provedene, na investicije koje su u tijeku, na investicije koje će uskoro započeti. Tu se jasno vidi da na područje bivše općine Koprivnica je 30 milijuna eura, dok bivša općina Koprivnica nosi 50% stanovnika naše županije. Tu se isto tako vidi da u Križevce, gdje je 29.947 stanovnika, je gotovo 26 milijuna eura, dok za područje Đurđevca, gdje imamo skoro 21.000 stanovnika, je to preko 17 milijuna eura. Tako da priče o neravnomjernom razvoju i neravnomjernim ulaganjima u našu županiju mislim da su isključivo politički folklor.
2: Konferenciji za medije nazočili su i zamjenik župana Mario Rajn te predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, koji je odbacio teze o zanemarivanju pojedinih krajeva.
4: Kad je formirana županija početkom 90. godina, bilo je potpuno jasno da će veliki izazov za svaku županijsku vlast i administraciju biti ravnomjerni razvoj naše županije, s obzirom na velike razlike u razini razvijenosti unutar županije. Bio sam ravnatelj županijske škole, bio sam u 3 mandata predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice, bio sam 2 mandata zamjenik župana i mislim da mogu prilično točno reći da su svi dosadašnji naši župani Stančer, Gregor, Friščić, Koren, a danas je to Golubić, se ozbiljno i odgovorno odnosili prema brizi o ravnomjernom razvoju. Dakle, svi naši ti župani i sve administracije su se vrlo odgovorno odnosile prema tom pitanju, upravo brinući se da im se ne dešavaju prigovori da više navijaju za jednu sredinu, a manje za drugu.
2: Pa je na kraju pozvao gradonačelnika da javno kaže koji to projekti u Križevcima stoje zbog administracije u Koprivnici. U Koprivničkim osnovnim

0: Provedeno je ispiranje instalacija, a zatim su uzeti novi uzorci i ponovno ispitana zdravstvena ispravnost vode. Iz gradske uprave navode i da je ispitivanje u osnovnoj školi Đuro Ester provedeno u veljači, te da su svi rezultati bili uredni. U osnovnoj školi Antun Nemčić-Gostovinski uredni su i do sad pristigli nalazi sanitarnog ispitivanja hrane, dok se preostali nalazi još očekuju. U upravi još ističu da grad, škole i dječji vrtići im postupaju prema uputama nadležnih službi, te da se u slučaju bilo kakvog odstupanja odmah poduzimaju potrebne mjere. Redovita ispitivanja provode se kako bi se kontinuirano pratila zdravstvena ispravnost vode i pravodobno reagiralo na eventualne nepravilnosti. Dvorac Inke u Rasinji bliži se otvaranju, a tvrtka Podravina i Prigorje raspisala je natječaj za tri ključna rukovodeća mjesta. Traže se direktor tvrtke, voditelj hotela Inke te voditelj odjela Podravina i Prigorje Travel, koji će biti zadužen za razvoj turističkih programa i povezivanje lokalnih pružatelja turističkih usluga. Prijave su otvorene do 15. listopada, a kandidati uz odgovarajuće obrazovanje i radno iskustvo moraju poznavati engleski ili njemački jezik, raditi na računalu i imati vozačku dozvolu B kategorije. Za sva tri mjesta potrebno je predložiti i četverogodišnji program rada. Direktor se imenuje na 4 godine, dok se oba voditelja zapošljavaju na neodređeno vrijeme uz 6 mjeseci probnog rada. Podsjetimo, obnova dvorca Inke vrijedna je gotovo 16 milijuna eura, a nakon obnove kompleks je zamišljen kao spoj hotela, wellnessa, gastronomije, vina i aktivnog odmora, te kao polazište za razvoj turističke ponude Podravine i Prigorja. Datum otvaranja hotela za sad nije poznat. Noćas nešto nakon pola sata iza ponoći, policija je u Koprivnici zaustavila 30-godišnjeg vozača koji je vozio automobil pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. Vozač je zaustavljen u ulici Ante Starčevića, a utvrđeno je i da kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je uhićen. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 1350 do 2680 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju do 6 mjeseci.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku -50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: nešto novo, Fastboy i Music Sounds. Zvuči upravo ovako. 3:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu dodijeljene su zlatne kune Hrvatske gospodarske komore za poslovne rezultate ostvarene u 2025. godini. Veliko priznanje stiglo je i u Koprivničko-križevačku županiju. Zlatnu kunu za životno djelo primio je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik. Kako su izvijestili iz Hrvatske gospodarske komore, svojim je djelovanjem dao značajan doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva i građevinske struke, te gotovo 5-10 lječa posvetio unapređenju poslovanja ove križevačke tvrtke. Čestitamo!
1: Ovo je Drava Plus!

0: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
0: Halo?
2: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
2: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
2: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
2: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
2: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
2: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jonagold, 1 euro i 19 centi za kilogram. Te luk crveni, samo 49 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Novi nalazi potvrdili, voda u dvije koprivničke škole zdravstveno je ispravna. Rastu napetosti između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije. Golubić odbacio tvrdnje o zapostavljanju. U tijeku je humanitarna akcija Solidarnost na djelu. Dvorac Cinke bliži se otvaranju. Raspisani natječaj za tri ključna rukovodeća mjesta. Iz sporta. Badmintonaši nastupili u četvrtom kolu Hrvatskog kupa. Ostanite tu. U koprivničkim osnovnim školama Braća Radić i Podolice više nema povišenih vrijednosti olova u vodi. Najnovije su to informacije koje smo danas dobili od Koprivničke gradske uprave. U osnovnoj školi Braća Radić svi testirani uzorci sada zadovoljavaju propisane standarde. Nakon provedenih mjera i novog ispitivanja, uredni su i rezultati u osnovnoj školi Podolice, gdje je potvrđeno da je voda zdravstveno ispravna. Podsjetimo, krajem rujna u školi Braća Radić povišene vrijednosti olova utvrđene su na 6 slavina, dok je na Podolicama problem utvrđen na jednoj. Slavine su odmah isključene iz uporabe, provedeno je ispiranje instalacija, a zatim su uzeti novi uzorci i ponovno ispitana zdravstvena ispravnost vode. Iz gradske uprave navode i da je ispitivanje u osnovnoj školi Đuro Ester provedeno u veljači, te da su svi rezultati bili uredni. U osnovnoj školi Antun Nemčić-Gostovinski uredni su i do sad pristigli nalazi sanitarnog ispitivanja hrane, dok se preostali nalazi još očekuju. U upravi još ističu da grad, škole i dječji vrtići im postupaju prema uputama nadležnih službi, te da se u slučaju bilo kakvog odstupanja odmah poduzimaju potrebne mjere. Redovita ispitivanja provode se kako bi se kontinuirano pratila zdravstvena ispravnost vode i pravodobno reagiralo na eventualne nepravilnosti. Odnosi između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije posljednjih su mjeseci sve napetiji, a jedno od otvorenih pitanja je i mogućnost izdvajanja Križevaca iz sastava županije. Inicijativu za referendum pokrenuo je bivši predsjednik Križevačkog gradskog vijeća Ivan Majdak, koji kao mogući razlog navodi nezadovoljstvo odnosom županijske vlasti prema tom dijelu Prigorja, te smatra da Križevci prirodno više gravitiraju u Zagrebu. Križevački gradonačelnik Tomislav Katanović kao problem ističe i izdavanje građevinskih dozvola. Tvrdi da poduzetnici na dozvole čekaju mjesecima, dok se u gradovima koji sami provode postupak one izdaju znatno brže. O svemu se ovome govorilo i u županijskoj upravi, gdje je župan Tomislav Golubić odbacio tvrdnje o zapostavljenosti Križevaca. Poručio je da podaci županije pokazuju da se ulaganja i razvoj provode ravnomjerno na cijelom području Podravine i Prigorja.
2: Nije mi želja da ovu preskonferenciju pretvorimo u politički pamflet. Želja nam je predočiti stvarne brojke, stvarne podatke, dakle od lipnja prošle godine do današnje dana. Ovo su brojke koje se odnose na investicije koje su provedene, na investicije koje su u tijeku, na investicije koje će uskoro započeti. Tu se jasno vidi da na područje bivše općine Koprivnica je 30 milijuna eura, dok bivša općina Koprivnica nosi 50% stanovnika naše županije. Tu se isto tako vidi da u Križevce, gdje je 29.947 stanovnika, je gotovo 26 milijuna eura, dok za područje Đurđevca, gdje imamo skoro 21.000 stanovnika, je to preko 17 milijuna eura. Tako da priče o neravnomjernom razvoju i neravnomjernim ulaganjima u našu županiju mislim da su isključivo politički folklor.
1: Konferenciji za medije nazočili su i zamjenik župana Mario Rajn te predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, koji je odbacio teze o zanemarivanju pojedinih krajeva.
3: Kad je formirana županija početkom 90. godina, bilo je potpuno jasno da će veliki izazov za svaku županijsku vlast i administraciju biti ravnomjerni razvoj naše županije, s obzirom na velike razlike u razini razvijenosti unutar županije. Bio sam ravnatelj županijske škole, bio sam u 3 mandata predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice, bio sam 2 mandata zamjenik župana i mislim da mogu prilično točno reći da su svi dosadašnji naši župani Stančer, Gregor, Friščić, Koren, a danas je to Golubić, se ozbiljno i odgovorno odnosili prema brizi o ravnomjernom razvoju. Dakle, svi naši ti župani i sve administracije su se vrlo odgovorno odnosile prema tom pitanju, upravo brinući se da im se ne dešavaju prigovori da više navijaju za jednu sredinu, a manje za drugu.
1: Pal je na kraju pozvao gradonačelnika da javno kaže koji to projekti u Križevcima stoje zbog administracije u Koprivnici.

i vozačku dozvolu B kategorije. Za sva tri mjesta potrebno je predložiti i četverogodišnji program rada. Direktor se imenuje na 4 godine, dok se oba voditelja zapošljavaju na neodređeno vrijeme uz 6 mjeseci probnog rada. Podsjetimo, obnova dvorca Inke i vrijedna je gotovo 16 milijuna eura, a nakon obnove kompleks je zamišljen kao spoj hotela, wellnessa, gastronomije, vina i aktivnog odmora, te kao polazište za razvoj turističke ponude Podravine i Prigorja. Datum otvaranja hotela za sad nije poznat. Koprivničanci danas imaju priliku pomoći sugrađanima u potrebi. U tijeku je 54. akcija Solidarnost na djelu, koja se ove godine provodi pod sloganom Ne dvoji za drugog izdvoji. Na području grada akcija se provodi do 19 sati, a prikupljena sredstva namijenjena su kupnji sportske obuće za učenike slabijeg imovinskog stanja s područja Koprivnice i 11 okolnih općina. U akciji sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola te volonteri Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, koji tijekom poslijepodneva obilaze sugrađane. Svi sudionici imaju vidljive oznake Crvenog križa, a građanima se za donaciju uručuju bonovi zahvalnosti. Donirati se može i uplatom na račun akcije ili skeniranjem barkoda sletka kojeg možete pronaći na stranicama Koprivničkog Crvenog križa. Pomoći se također može i donacijom prehrambenih i higijenskih potrepština. U trgovačkom centru u Česmičkoj ulici u Koprivnici do kraja ovog tjedna građani mogu u košaru za donacije ostaviti osnovne prehrambene namirnice i higijenske potrepštine za korisnike socijalne samoposluge. Podsjetimo, u prošlogodišnjoj akciji Solidarnost na djelu u Koprivnici je prikupljeno gotovo 19.000 eura, a tim je novcem kupljen i podijeljen 481 par tenisica učenicima slabijeg imovinskog stanja. U mjesnim i općinskim društvima Crvenog križa ova će se akcija provoditi tijekom nadolazećih vikenda do kraja listopada. Obilježena je 50. obljetnica rada Udruge Matice umirovljenika Koprivnica. Ova je svečanost jučer okupila brojne članove, goste i dugogodišnje suradnike udruge. Predsjednik udruge Slavko Dedi podsjetio je na njezinu povijest, istaknuvši da se početak rada veže uz 1976. godinu. Tijekom proteklih 5 desetljeća udruga je svojim djelovanjem okupljala umirovljenike, pružala im podršku te stvarala brojne prilike za druženje, međusobnu pomoć i aktivno sudjelovanje u životu zajednice. Posebno je istaknuo da zahvalnost svim bivšim i sadašnjim članovima, volonterima, tajnicima, blagenicima i ostalim suradnicima koji su tijekom proteklih 50 godina svojim radom pridonijeli razvoju udruge, kao i članovima koji više nisu među nama. Udruga Matice umirovljenika Koprivnica danas nastavlja raditi na poboljšanju kvalitete života građana treće životne dobi, a u svoje drugo stoljeće djelovanja ulazi s istim ciljem – okupljati, povezivati i pružati međusobnu podršku svojim članovima. Tijekom 9 mjeseci ove godine građani Koprivničko-križevačke županije dragovoljno su predali značajnu količinu oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i streljiva u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Policiji je konkretno predano 19 bombi, 3 automatske puške, 17 ostalih pušaka, 11 pištolja, 7 mina, 3 topnička streljiva, 5 metara štapina, 1,5 kg eksploziva te gotovo 6900 komada raznog streljiva. Predano je policiji i 25 komada različitih pirotehničkih sredstava, kao i drugo oružje i sredstva. Policija podsjeća da građani oružje mogu dragovoljno predati bez vremenskog ograničenja, a protiv osoba koje ga prijave neće se pokretati ni kazneni ni prekršajni postupak. Policijska uprava Koprivničko-križevačka jutros je izvijestila o prometnoj nesreći koja se jučer u poslijepodnevnim satima dogodila u Đurđevcu, a u kojoj su ozlijeđene 2 osobe. Sve se dogodilo oko 13:05 u ulici Stjepana Radića, gdje je 40-godišnjakinja vozila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Iz za sada neutvrđenog razloga vozilom je skrenula van kolnika na nogostup te udarila u propisno parkirani osobni automobil koji je potom udario u stup javne rasvjete. Ozlijeđena je vozačica i 27-godišnji putnik u vozilu, a kvalifikacija ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije, govore u policiji. Nastavlja se krim istraga. Noćas nešto nakon pola sata iza ponoći, policija je u Koprivnici zaustavila 30-godišnjeg vozača koji je vozio automobil pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. Vozač je zaustavljen u ulici Ante Starčevića, a utvrđeno je i da kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je uhićen. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 1350 do 2680 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju do 6 mjeseci. Sport.
članice i članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate u četvrtom kolu Hrvatskog kupa koji je održan u Zagrebu i Donjoj Stubici. U kategoriji U15 posebno se istaknula Lara

0: Atomic, koja je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila treće mjesto, dok su Lara i Filip Vedriš u mješovitim parovima stigli do finala i osvojili srebrnu medalju. Filip je u pojedinačnoj konkurenciji zauzeo peto mjesto, a Margareta Tot osmo. U kategoriji U13 Margareta Tot je osvojila srebrnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji, a zajedno s Lukom Koluderom bila je druga i u mješovitim parovima. Broncu je osvojila Jana Medvarić, dok su Luka Koluder i Noa Kropek zauzeli četvrto, odnosno šesto mjesto. Za Novu je to ujedno bio njegov najbolji rezultat do sad. U kategoriji U17 nastupio je i Filip Vedriš, koji je među igračima do 3 godine starijima od sebe osvojio peto mjesto. Koprivničke badmintonaše sada očekuje mjesec dana priprema za prvenstvo Hrvatske. Posljednje i ujedno najvažnije natjecanje sezone.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, a najviša dnevna između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivničanci danas imaju priliku pomoći malim sugrađanima u potrebi. Naime, poslijepodne će se održati 54. akcija Solidarnost na djelu pod sloganom Ne dvoji za drugog izdvoji. Na području grada akcija će se provoditi od 15.30 do 19 sati, a prikupljena sredstva namijenjena su kupnji sportske obuće za učenike slabijeg imovinskog stanja s područja Koprivnice i 11 okolnih općina. U akciji će sudjelovati učenici osnovnih i srednjih škola te volonteri Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica koji će obilaziti sugrađane. Svi će oni imati vidljive oznake Crvenog križa, a građanima će za donaciju biti uručeni bonovi zahvalnosti. Donirati se može i uplatom na račun akcije ili skeniranjem barkoda sletka kojeg možete pronaći na stranicama Koprivničkog Crvenog križa. Pomoći se također može i donacijom prehrambenih i higijenskih potrepština. U trgovačkom centru u Česmičkoj ulici u Koprivnici do kraja ovog tjedna građani mogu u košaru za donacije ostaviti osnovne prehrambene namirnice i higijenske potrepštine za korisnike socijalne samoposluge. Podsjetimo, u prošlogodišnjoj akciji Solidarnost na djelu u Koprivnici je prikupljeno gotovo 19.000 eura, a tim je novcem kupljen i podijeljen 481 par tenisica učenicima slabijeg imovinskog stanja. U mjesnim i općinskim društvima Crvenog križa ova će se akcija provoditi tijekom nadolazećih vikenda do kraja listopada.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Kulturoteke. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat.
2: Izložba Od hihota do grohota, koja je nastala suradnjom Muzeja grada Koprivnice i Muzeja Croata Insulanus grada Preloga, nakon predstavljanja u Koprivnici stiže i pred preložku publiku. U petak, 9. listopada u 18 sati u Prelogu će tako biti predstavljeni radovi Ivana Haramije Hansa, jednog od najistaknutijih hrvatskih karikaturista rođenog upravo u Prelogu. O tome kako danas čitati Haramijine karikature, koliko su njegove poruke još uvijek aktualne i što nam njegov specifičan humor može reći o nama samima, razgovaramo s kustosicom Muzeja grada Koprivnice Helenom Kušanić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo, Ivana Haramiju najčešće povezujemo s humorom i karikaturom, ali izložba Od hihota do grohota pokazuje da iza tog humora stoji puno onako ozbiljnija priča. Što je ono što ste željeli naglasiti ovom izložbom, i vi, ali i sam autor? Što se nalazi iza tog prvog osmijeha koji izazove njegova karikatura?
3: Pa Ivan Haramija zapravo nas vraća humoru kao jednom prostoru koji nam možda daje priliku da lakše na neki način se nosimo sa našom svakodnevicom i da lakše prihvatimo i možda pročitamo, i u stvari on u fokus svog stvaralaštva stavlja prvenstveno čovjeka, i to kroz jedan jednostavan crtež, sažeti likovni izraz i smisao za apsurd kojim stvara slojevite vizualne priče gdje isprepliče i humor i ironiju, ali i suptilna zapažanja o čovjeku i svijetu koje ga okružuje tada, ali i sada. On je u stvari crpio inspiraciju iz kolektiva, svog okruženja, dnevnih vijesti ili usputnih anegdotalnih događanja, ali i nekih ozbiljnih situacija gdje je progovarao o nekim univerzalnim ili egzistencijalističkim temama kao što su empatija, rat, ovisnost ili konzumerizam. I sve ovo nam u stvari govori da je on itekako aktualan, iako su ovo karikature koje su nastajale još tamo od 70-ih godina pa do početka 2000-ih, odnosno 2010-ih godina. Nije se, nažalost, puno toga promijenilo i on kroz svoje karikature daje jedan kritički žalac, ali ga kroz taj smijeh i humor zapravo lakše prihvaćamo, zato što ta oštrica nije toliko direktna, ali nas dovoljno ubode, možda više kroz osjećaj jedne nelagode ili srama, što on jako dobro ističe u monokromnim izvedbama svojih karikatura, gdje se najčešće sučeljavaju crna boja tuša i bijela podloga sa tu i tamo nekom crvenim akcentom, a osim toga volio se izraziti i kroz kolaže i neke druge načine izričaja koji uvijek ostaju vrlo jednostavni, ali nas vraćaju bilo na probleme čovjeka i njegove individualnosti, bilo na pitanje okoliša, odnosno zagađenja prirode koje nam je itekako aktualno danas, ili nekih odnosa među ljudima ili općih društvenih odnosa.
2: Baš sam htio komentirati kako neke teme kojima se bavio nekad danas su još uvijek zapravo aktualne, i nerijetko se događa da njegova karikatura koja je nastala prije, ne znam, nekoliko desetljeća, danas djeluje gotovo suvremeno.
3: Tako je, i to je u stvari pokazatelj veličine ove umjetnosti, jer svaka velika umjetnost u stvari ostaje sve vremena, i to je možda najveća njegova vrijednost, da je on u toj jednostavnosti stvaralaštva uspio prenijeti vrlo jake i vrlo jasne poruke, gdje je komentirao društvene običaje ili političke događaje ličnosti i, kao što sam spomenula, neke i anomalije društva, ali evo, baš nam je i ovaj segment kojim se izložba bavi, a to je pitanje ekologije i zaštite prirode, možda sad izrazito aktualan.

0: poslužili kao inspiracija. Mislim, on je nama ostavio jako puno toga u nasljeđe, na čemu mu možemo biti jako zahvalni, ali osim što je radio ovakve pojedinačne karikature kao, možemo reći, umjetnička djela, on je vrlo često ilustrirao i mnoštvo knjiga ili časopisa, čak je i uređivao humoristički list Pikač, koji će se također naći na izložbi, a osim toga izložba će i predstaviti neke od medalja i plaketa koje je tijekom života osvojio, odnosno zavrijedio, a među njima svakako se ističe medalja grada Koprivnice 2003. godine i nagrada za životno djelo grada Koprivnice iz 2011. I evo, drago mi je da smo barem u ovom primjeru uspjeli prepoznati važnost i značaj još za vrijeme života, jer svjedoci smo da često tome nije tako, ali možda smo mu se na taj način barem malo odužili, a nadamo se i ovom izložbom koja je nastojala spojiti ova dva grada koja su za njegov život bila izrazito važna.
1: Pitanje još samo jedno, kada možemo izložbu pogledati?
0: Izložba ostaje otvorena, znači otvara se u petak 9. listopada u 18 sati. Pozivamo sve koji mogu da nam se tada pridruže u muzeju u Prelogu. Ako ne, onda u radnom vremenu muzeja sve do 6. studenog ove godine.
1: Hvala lijepo na ovim poklonjenim minutama i puno sreće naravno i dalje.
0: Hvala puno, vidimo se.

0: Kulturoteka.
1: Papir može izgledati krhko i prolazno, ali ono što je na njemu zapisano ili nacrtano često čuva desetljeća pa i stoljeća naše povijesti. U Muzeju grada Koprivnice tijekom ove godine nastavljeni su važni konzervatorsko-restauratorski radovi na vrijednoj građi. Od dijela Hlebinske škole preko starih arhitektonskih nacrta pa sve do rijetkih knjižnica iz fonda Vinka Vošickog. O tome što se sve krije iza procesa restauracije i zašto je važno sačuvati ovu građu, za buduće generacije razgovaramo s Helenom Kušanić. Dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan, hvala i lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, kad govorimo o restauraciji, mnogi možda zamišljaju samo čišćenje starih predmeta. Što sve zapravo podrazumijeva jedan ovakav ozbiljan i zahtjevan proces?
2: Pa ovisi u stvari o oštećenjima koja zateknemo, ali možemo reći da evo mi već dugo godina u suradnji s tvrtkom Konzervator Geomed d.o. iz Zagreba i našom restauratoricom Irenom Medić dugo godina i uspješno radimo na različitim problemima s kojima se susretnemo na građi na papiru, a to je, kao što si spomenuo, ne samo čišćenje, već je to recimo i lagano četkanje, ali isto tako i nadogradnja možda nekih papira koji su nedostajali, odnosno popune crtaček papira koji je oštećen ili nedostaje. Ako su nam crteži zalijepljeni na neke kartone, oni se moraju odlijepiti, ponovno počistiti, nekad i vlažiti, izravnavati. Njihovi rubovi često budu oštećeni, tako da i na tome je potrebno raditi višekratnim prešanjem. Puno je tu različitih primjera, ili recimo imali smo primjer jednog plakata koji je bio zalijepljen sa običnim selotejpom. On je u ovom slučaju spojen celuloznim restauratorskim ljepilom, znači jako se vodi računa da to budu sve primjeri, odnosno neki materijali koji će biti dugoročno isplativi, odnosno čuvat će našu građu u što boljem obliku i da ona ne propada ili što sporije ima neke moguće elemente propadanja.
1: Ove godine restaurirano je 16 umjetnina iz zbirke naivne umjetnosti, među njima radovi Ivana Generalića, Mije Kovačića, Večernaja, Josipa Generalića itd. Što vam je recimo kod tih predmeta bilo posebno zanimljivo ili izazovno?
2: Tako je, baš ovo što sam i spomenula, znači na jednom crtežu Mije Kovačića nedostajala je pa velika površina samog crteža koja je sad restaurirana tom popunom papira, cijelom dužinom crteža. S druge strane, upravo ovaj plakat koji je spojen, o kojem sam pričala, je plakat Josipa Generalića, njegov autorski plakat za njegovu izložbu grafika iz 86. godine, koji je zanimljiv zato što nemamo toliko primjera u naivnoj umjetnosti da su sami izrađivali svoje plakate, pa nam je stoga i jako važno da on bude što bolje sačuvan. Eto, on je sad i očišćen, ali dakle i restauriran ovim novim restauratorskim materijalima, a osim toga svi ovi crteži koji su restaurirani su opremljeni u zaštitne košuljice koje ih dodatno štite kad čekaju na svoje izlaganje.
1: A posebno vrijedna je zbirka arhitekture i urbanizma u kojoj se nalaze nacrti Koprivničke bolnice, sinagoge, kolodvora, ali i brojnih privatnih kuća. Koliko nam ti stari nacrti zapravo mogu otkriti o tome kako je Koprivnica nekada izgledala? Puno, jel?
2: Mogu nam puno otkriti i oni su u stvari jako važni za istraživanje naše graditeljske baštine, bilo da je riječ o Koprivnici ili Podravini, i to ne samo za stručnjake kao što su arhitekti ili građevinari, već i za nas, da možemo dobiti dojam kako su ljudi nekad živjeli, pa smo tako u ovoj godini restaurirali neke nacrte privatnih kuća s kraja 19. stoljeća, ali recimo neke projekte o gradnjih kućama ili gradnji javne bolnice u Koprivnici. S druge strane, vrlo je vrijedan nacrt gradske ubožnice i novog mlina, znači jednog prostora koji prethodi, možemo reći, bolnici kao ubožnica, je isto tako restauriran, tako da je to nešto što nam je izuzetno važno i vrijedno da se sačuva.
1: Restauracija se nastavlja i na knjižničnom fondu, posebno su zanimljivi svešci Vinka Vošickog. Zašto je važno sačuvati upravo takvu na izgled malu i svakodnevnu građu?
2: Vinkovo Šitki je jako važan za naše podneblje, i ne samo za naše, već zapravo i šire. O tome svjedoči i interes nekih drugih umjetnika za njegov rad. Sjetimo se samo i romana Marka Gregura kojeg je posvetio upravo njemu, a nama je baš važna njegova građa, odnosno nakladnički niz pod nazivom Tako vam je nekoć bilo, priča sa svih strana svijeta, koje broji 56 sveščića, od kojih Muzej grada Koprivnice čuva 50, što je, koliko znamo, najveći broj sačuvanih sveščića u javnim knjižnicama. I mi smo ove godine restaurirali još njih 10 koji će, osim što su isto tako opremljeni zaštitnim košuljicama, biti i digitalizirani tako da budu na još jedan dodatan način zaštićeni i dostupni našoj javnosti. Da se svi skupa možemo zapravo podsjetiti na to što su sve naši ugledni i cijenjeni Koprivničanci radili i prije nas i kakav važan trag su ostavili.
1: Mm-hmm. A što dalje? Kako i na koji način se restauracija dalje nastavlja i kada će zapravo ona završiti?
2: Ona vjerojatno nikad ne završava, odnosno to je jedan kontinuirani proces s obzirom na količinu građe koju muzeji ili muzeji općenito posjeduju. Naša restauracija se nastavlja u skladu s našim planovima ili prioritetnim potrebama i naravno financijskim mogućnostima, ali moramo ovdje spomenuti da nam je jako drago da nas već godinama prati nacionalna podrška u vidu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, ali i lokalna zajednica Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica, koji su prepoznali važnost da se zaštiti ova građa, da bi ona u stvari postala i ostala dostupna za sve naše buduće posjetitelje kako bi mogli spoznati vrijednost svoje baštine.
1: Hvala ti lijepo na gostovanju u našoj emisiji.
2: Hvala i vama. Kulturoteka.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: U koprivničkim osnovnim školama Braća Radić i Podolice više nema povišenih vrijednosti olova u vodi. Najnovije su to informacije koje smo danas dobili od Koprivničke gradske uprave. U osnovnoj školi Braća Radić svi testirani uzorci sada zadovoljavaju propisane standarde. Nakon provedenih mjera i novog ispitivanja, uredni su i rezultati u osnovnoj školi Podolice, gdje je potvrđeno da je voda zdravstveno ispravna. Podsjetimo, krajem rujna u školi Braća Radić povišene vrijednosti olova utvrđene su na 6 slavina, dok je na Podolicama problem utvrđen na jednoj. Slavine su odmah isključene iz uporabe, provedeno je ispiranje instalacija, a zatim su uzeti novi uzorci i ponovno ispitana zdravstvena ispravnost vode. Iz gradske uprave navode i da je ispitivanje u osnovnoj školi Đuro Ester provedeno u veljači, te da su svi rezultati bili uredni. U osnovnoj školi Antun Nemčić-Gostovinski uredni su i do sad pristigli nalazi sanitarnog ispitivanja hrane, dok se preostali nalazi još očekuju. U upravi još ističu da grad, škole i dječji vrtići im postupaju prema uputama nadležnih službi, te da se u slučaju bilo kakvog odstupanja odmah poduzimaju potrebne mjere. Redovita ispitivanja provode se kako bi se kontinuirano pratila zdravstvena ispravnost vode i pravodobno reagiralo na eventualne nepravilnosti.
0: Ovo je InfoSat.

0: stoti
1: put. Ovo je InfoSat.
2: Odnosi između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije posljednjih su mjeseci sve napetiji, a jedno od otvorenih pitanja je i mogućnost izdvajanja Križevaca iz sastava županije. Inicijativu za referendum pokrenuo je bivši predsjednik Križevačkog gradskog vijeća Ivan Majdak, koji kao mogući razlog navodi nezadovoljstvo odnosom županijske vlasti prema tom dijelu Prigorja, te smatra da Križevci prirodno više gravitiraju Zagrebu. Križevački gradonačelnik Tomislav Katanović kao problem ističe i izdavanje građevinskih dozvola. Tvrdi da poduzetnici na dozvole čekaju mjesecima, dok se u gradovima koji sami provode postupak one izdaju znatno brže. O svemu se ovome govorilo i u županijskoj upravi, gdje je župan Tomislav Golubić odbacio tvrdnje o zapostavljenosti Križevaca. Poručio je da podaci županije pokazuju da se ulaganja i razvoj provode ravnomjerno na cijelom području Podravine i Prigorja.
3: Nije mi želja da ovu preskonferenciju pretvorimo u politički pamflet. Želja nam je predočiti stvarne brojke, stvarne podatke, dakle od lipnja prošle godine do današnje dana. Ovo su brojke koje se odnose na investicije koje su provedene, na investicije koje su u tijeku, na investicije koje će uskoro započeti. Tu se jasno vidi da na područje bivše općine Koprivnica je 30 milijuna eura, dok bivša općina Koprivnica nosi 50% stanovnika naše županije. Tu se isto tako vidi da u Križevce, gdje je 29.947 stanovnika, je gotovo 26 milijuna eura, dok za područje Đurđevca, gdje imamo skoro 21.000 stanovnika, je to preko 17 milijuna eura. Tako da priče o neravnomjernom razvoju i neravnomjernim ulaganjima

0: se to Golubić, se ozbiljno i odgovorno odnosili prema brizi o ravnomjernom razvoju. Dakle, svi naši ti župani i sve administracije su se vrlo odgovorno odnosile prema tom pitanju, upravo brinući se da im se ne dešavaju prigovori da više navijaju za jednu sredinu, a manje za drugu.
1: Pal je na kraju pozvao gradonačelnika da javno kaže koji to projekti u Križevcima stoje zbog administracije u Koprivnici.
2: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Borac Inke u Rasinji bliži se otvaranju, a tvrtka Podravina i Prigorje raspisala je natječaj za tri ključna rukovodeća mjesta. Traže se direktor tvrtke, voditelj hotela Inke te voditelj odjela Podravina i Prigorje Travel, koji će biti zadužen za razvoj turističkih programa i povezivanje lokalnih pružatelja turističkih usluga. Prijave su otvorene do 15. listopada, a kandidati uz odgovarajuće obrazovanje i radno iskustvo moraju poznavati engleski ili njemački jezik, raditi na računalu i imati vozačku dozvolu B kategorije. Za sva tri mjesta potrebno je predložiti i četverogodišnji program rada. Direktor se imenuje na 4 godine, dok se oba voditelja zapošljavaju na neodređeno vrijeme uz 6 mjeseci probnog rada. Podsjetimo, obnova dvorca Inke vrijedna je gotovo 16 milijuna eura, a nakon obnove kompleks je zamišljen kao spoj hotela, wellnessa, gastronomije, vina i aktivnog odmora, te kao polazište za razvoj turističke ponude Podravine i Prigorja. Datum otvaranja hotela za sad nije poznat.
0: Ovo je Infosat.
1: Koprivničanci danas imaju priliku pomoći sugrađanima u potrebi. U tijeku je 54. akcija Solidarnost na djelu, koja se ove godine provodi pod sloganom Ne dvoji za drugog izdvoji. Na području grada akcija se provodi do 19 sati, a prikupljena sredstva namijenjena su kupnji sportske obuće za učenike slabijeg imovinskog stanja s područja Koprivnice i 11 okolnih općina. U akciji sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola te volonteri Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, koji tijekom poslijepodneva obilaze sugrađane. Svi sudionici imaju vidljive oznake Crvenog križa, a građanima

0: se za donaciju uručuju bonovi zahvalnosti. Donirati se može i uplatom na račun akcije ili skeniranjem barkoda sletka kojeg možete pronaći na stranicama Koprivničkog Crvenog križa. Pomoći se također može i donacijom prehrambenih i higijenskih potrepština. U trgovačkom centru u Česmičkoj ulici u Koprivnici do kraja ovog tjedna građani mogu u košaru za donacije ostaviti osnovne prehrambene namirnice i higijenske potrepštine za korisnike socijalne samoposluge. Podsjetimo, u prošlogodišnjoj akciji Solidarnost na djelu u Koprivnici je prikupljeno gotovo 19.000 eura, a tim je novcem kupljen i podijeljen 481 par tenisica učenicima slabijeg imovinskog stanja. U mjesnim i općinskim društvima Crvenog križa ova će se akcija provoditi tijekom nadolazećih vikenda do kraja listopada.
1: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Obilježena je 50. obljetnica rada Udruge Matice umirovljenika Koprivnica. Ova je svečanost jučer okupila brojne članove, goste i dugogodišnje suradnike udruge. Predsjednik udruge Slavko Dedi podsjetio je na njezinu povijest, istaknuvši da se početak rada veže uz 1976. godinu. Tijekom proteklih 5 desetljeća udruga je svojim djelovanjem okupljala umirovljenike, pružala im podršku te stvarala brojne prilike za druženje, međusobnu pomoć i aktivno sudjelovanje u životu zajednice. Posebno je istaknuta zahvalnost svim bivšim i sadašnjim članovima, volonterima, tajnicima, blagajnicima i ostalim suradnicima koji su tijekom proteklih 50 godina svojim radom pridonijeli razvoju udruge, kao i članovima koji više nisu među nama. Udruga Matice umirovljenika Koprivnica danas nastavlja raditi na poboljšanju kvalitete života građana treće životne dobi, a u svoje drugo stoljeće djelovanja ulazi s istim ciljem – okupljati, povezivati i pružati međusobnu podršku svojim članovima.
0: Ovo je InfoSat.
1: Tijekom 9 mjeseci ove godine građani Koprivničko-križevačke županije dragovoljno su predali značajnu količinu oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i streljiva u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Policiji je konkretno predano 19 bombi, 3 automatske puške, 17 ostalih pušaka, 11 pištolja, 7 mina, 3 topnička streljiva, 5 metara štapina, 1,5 kg eksploziva te gotovo 6900 komada raznog streljiva. Predano je policiji i 25 komada različitih pirotehničkih sredstava, kao i drugo oružje i sredstva. Policija podsjeća da građani oružje mogu dragovoljno predati bez vremenskog ograničenja, a protiv osoba koje ga prijave neće se pokretati ni kazneni ni prekršajni postupak.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Policijska uprava Koprivničko-križevačka jutros je izvijestila o prometnoj nesreći koja se jučer u poslijepodnevnim satima dogodila u Đurđevcu, a u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Sve se dogodilo oko 13 sati i 5 minuta u ulici Stjepana Radića, gdje je 40-godišnjakinja vozila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Iz za sada neutvrđenog razloga vozilom je skrenula van kolnika na nogostup te udarila u propisno parkirani osobni automobil koji je potom udario u stup javne rasvjete. Ozlijeđena je vozačica i 27-godišnji putnik u vozilu, a kvalifikacija ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije, govore u policiji. Nastavlja se krim istraga.
0: Ovo je Infosat.
1: Noćas nešto nakon pola sata iza ponoći, policija je u Koprivnici zaustavila 30-godišnjeg vozača koji je vozio automobil pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. Vozač je zaustavljen u ulici Ante Starčevića, a utvrđeno je i da kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je uhićen. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 1350 do 2680 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju do 6 mjeseci.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: Članice i članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate u četvrtom kolu Hrvatskog kupa koji je održan u Zagrebu i Donjoj Stubici. U kategoriji U15 posebno se istaknula Lara Tomjek, koja je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila treće mjesto, dok su Lara i Filip Vedriš u mješovitim parovima stigli do finala i osvojili srebrnu medalju. Filip je u pojedinačnoj konkurenciji zauzeo peto mjesto, a Margareta Tot osmo. U kategoriji U13 Margareta Tot je osvojila srebrnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji, a zajedno s Lukom Koluderom bila je druga i u mješovitim parovima. Broncu je osvojila Jana Medvarić, dok su Luka Koluder i Noa Kropek zauzeli četvrto, odnosno šesto mjesto. Za Novu je to ujedno bio njegov najbolji rezultat do sad. U kategoriji U17 nastupio je i Filip Vedriš, koji je među igračima do 3 godine starijima od sebe osvojio peto mjesto. Koprivničke badmintonaše sada očekuje mjesec dana priprema za prvenstvo Hrvatske. Posljednje i ujedno najvažnije natjecanje sezone.
0: Ovo je InfoSat. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: zdravia.
1: Večerní domestik. Repríza. Kulturoteka.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Kulturoteke. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat.
3: Izložba Od hihota do grohota, koja je nastala suradnjom Muzeja grada Koprivnice i Muzeja Croata in Sulanus grada Preloga, nakon predstavljanja u Koprivnici stiže i pred preložku publiku. U petak, 9. listopada u 18 sati u Prelogu će tako biti predstavljeni radovi Ivana Haramije Hansa, jednog od najistaknutijih hrvatskih karikaturista rođenog upravo u Prelogu. O tome kako danas čitati Haramijine karikature, koliko su njegove poruke još uvijek aktualne i što nam njegov specifičan humor može reći o nama samima, razgovaramo s kustosicom Muzeja grada Koprivnice Helenom Kušanić. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
3: Evo, Ivana Haramiju najčešće povezujemo s humorom i karikaturom, ali izložba Od hihota do grohota pokazuje da iza tog humora stoji puno onako ozbiljnija priča. Što je ono što ste željeli naglasiti ovom izložbom, i vi, ali i sam autor? Što se nalazi iza tog prvog osmijeha koji izazove njegova karikatura?
4: Pa Ivan Haramija zapravo nas vraća humoru kao jednom prostoru koji nam možda daje priliku da lakše na neki način se nosimo sa našom svakodnevicom i da lakše prihvatimo i možda pročitamo, i u stvari onu fokus svog stvaralaštva stavlja prvenstveno čovjeka, i to kroz jedan jednostavan crtež, sažeti likovni izraz i smisao za apsurd kojim stvara slojevite vizualne priče gdje isprepliče i humor i ironiju, ali i suptilna zapažanja o čovjeku i svijetu koje ga okružuje tada, ali i sada. On je u stvari crpio inspiraciju iz kolektiva, svog okruženja, dnevnih vijesti ili usputnih anegdotalnih događanja, ali i nekih ozbiljnih situacija gdje je progovarao o nekim univerzalnim ili egzistencijalističkim temama kao što su empatija, rat, ovisnost ili konzumerizam. I sve ovo nam u stvari govori da je on itekako aktualan, iako su ovo karikature koje su nastajale još tamo od 70-ih godina pa do početka 2000-ih, odnosno 2010-ih godina. Nije se, nažalost, puno toga promijenilo, i on kroz svoje karikature daje jedan kritički žalac, ali ga kroz taj smijeh i humor zapravo lakše prihvaćamo, zato što ta oštrica nije toliko direktna, ali nas dovoljno ubode, možda više kroz osjećaj jedne nelagode ili srama, što on jako dobro ističe u monokromnim izvedbama svojih karikatura, gdje se najčešće sučeljavaju crna boja tuša i bijela podloga sa tu i tamo nekom crvenim akcentom, a osim toga volio se izraziti i kroz kolaže i neke druge načine izričaja koji uvijek ostaju vrlo jednostavni, ali nas vraćaju bilo na probleme čovjeka i njegove individualnosti, bilo na pitanje okoliša, odnosno zagađenja prirode koje nam je itekako aktualno danas, ili nekih odnosa među ljudima ili općih društvenih odnosa.
3: Baš sam htio komentirati kako neke teme kojima se bavio nekad danas su još uvijek zapravo aktualne, i nerijetko se događa da njegova karikatura koja je nastala prije, ne znam, nekoliko desetljeća, danas djeluje gotovo suvremeno.
4: Tako je, i to je u stvari pokazatelj veličine ove umjetnosti, jer svaka velika umjetnost u stvari ostaje sve vremena, i to je možda najveća njegova vrijednost, da je on u toj jednostavnosti stvaralaštva uspio prenijeti vrlo jake i vrlo jasne poruke, gdje je komentirao društvene običaje ili političke događaje ličnosti i, kao što sam spomenula, neke i anomalije društva, ali evo, baš nam je i ovaj segment kojim se izložba bavi, a to je pitanje ekologije i zaštite prirode, možda sad izrazito aktualan i važan, i evo, može nam poslužiti za primjer ili nas potaknuti možda na neka drugačija promišljenja.
3: Evo, rođen je u Prelogu, ali najveći dio svog profesionalnog života proveo je ovdje kod nas u Koprivnici, u Podravini. Koliko smo ga pokvarili, pod navodnicima, koliko evo su na njegove radove utjecali upravo ovi zavičaji naši, ova sredina iz koje je potekao?
4: Utjecali su jako jer su mu poslužili kao inspiracija. Mislim, on je nama ostavio jako puno toga u nasljeđe, na čemu mu možemo biti jako zahvalni, ali osim što je radio ovakve pojedinačne karikature kao, možemo reći, umjetnička djela, on je vrlo često ilustrirao i mnoštvo knjiga ili časopisa, čak je i uređivao humoristički list Pikač koji će se također naći na izložbi, a osim toga izložba će i predstaviti neke od medalja i plaketa koje je tijekom života osvojio, odnosno zavrijedio, a među njima svakako se ističe medalja grada Koprivnice 2003. godine i nagrada za životno djelo grada Koprivnice iz 2011. I evo, drago mi je da smo barem u ovom primjeru uspjeli prepoznati važnost i značaj još za vrijeme života, jer svjedoci smo da često tome nije tako, ali možda smo mu se na taj način barem malo odužili, a nadamo se i ovom izložbom koja je nastojala spojiti ova dva grada koja su za njegov život bila izrazito važna.
3: Pitanje još samo jedno, kada možemo izložbu pogledati?
4: Izložba ostaje otvorena, znači otvara se u petak 9. listopada u 18 sati. Pozivamo sve koji mogu da nam se tada pridruže u muzeju u Prelogu. Ako ne, onda u radnom vremenu muzeja sve do 6. studenog ove godine.
3: Hvala lijepo na ovim poklonjenim minutama i puno sreće naravno i dalje.
4: Hvala puno, vidimo se.

0: Kulturoteka.
1: Papir može izgledati krhko i prolazno, ali ono što je na njemu zapisano ili nacrtano često čuva desetljeća pa i stoljeća naše povijesti. U Muzeju grada Koprivnice tijekom ove godine nastavljeni su važni konzervatorsko-restauratorski radovi na vrijednoj građi. Od dijela Hlebinske škole preko starih arhitektonskih nacrta pa sve do rijetkih knjižnica iz fonda Vinka Vošickog. O tome što se sve krije iza procesa restauracije i zašto je važno sačuvati ovu građu, za buduće generacije razgovaramo s Helenom Kušanić, dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan, hvala i lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, kad govorimo o restauraciji, mnogi možda zamišljaju samo čišćenje starih predmeta. Što sve zapravo podrazumijeva jedan ovakav ozbiljan i zahtjevan proces?
2: Pa ovisi u stvari o oštećenjima koja zateknemo, ali možemo reći da evo mi već dugo godina u suradnji s tvrtkom Konzervator Geomed d.o. iz Zagreba i našom restauratoricom Irenom Medić dugo godina i uspješno radimo na različitim problemima s kojima se susretnemo na građi na papiru, a to je, kao što si spomenuo, ne samo čišćenje, već je to recimo i lagano četkanje, ali isto tako i nadogradnja možda nekih papira koji su nedostajali, odnosno popune crtaček papira koji je oštećen ili nedostaje. Ako su nam crteži zalijepljeni na neke kartone, oni se moraju odlijepiti, ponovno počistiti, nekad i vlažiti, izravnavati. Njihovi rubovi često budu oštećeni, tako da i na tome je potrebno raditi višekratnim prešanjem. Puno je tu različitih primjera, ili recimo imali smo primjer jednog plakata koji je bio zalijepljen sa običnim selotejpom. On je u ovom slučaju spojen celuloznim restauratorskim ljepilom, znači jako se vodi računa da to budu sve primjeri, odnosno neki materijali koji će biti dugoročno isplativi, odnosno čuvat će našu građu u što boljem obliku i da ona ne propada ili što sporije ima neke moguće elemente propadanja.
1: Ove godine restaurirano je 16 umjetnina iz zbirke naivne umjetnosti, među njima radovi Ivana Generalića, Mije Kovačića, Večernaja, Josipa Generalića itd. Što vam je recimo kod tih predmeta bilo posebno zanimljivo ili izazovno?
2: Tako je, baš ovo što sam i spomenula, znači na jednom crtežu Mije Kovačića nedostajala je pa velika površina samog crteža koja je sad restaurirana tom popunom papira, cijelom dužinom crteža. S druge strane, upravo ovaj plakat koji je spojen, o kojem sam pričala, jest plakat Josipa Generalića, njegov autorski plakat za njegovu izložbu grafika iz 86. godine, koji je zanimljiv zato što nemamo toliko primjera u naivnoj umjetnosti da su sami izrađivali svoje plakate, pa nam je stoga i jako važno da on bude što bolje sačuvan. Eto, on je sad i očišćen, ali dakle i restauriran ovim novim restauratorskim materijalima, a osim toga svi ovi crteži koji su restaurirani su opremljeni u zaštitne košuljice koje ih dodatno štite kad čekaju na svoje izlaganje.
1: A posebno vrijedna je zbirka arhitekture i urbanizma u kojoj se nalaze nacrti Koprivničke bolnice, sinagoge, kolodvora, ali i brojnih privatnih kuća. Koliko nam ti stari nacrti zapravo mogu otkriti o tome kako je Koprivnica nekada izgledala? Puno, jel?
2: Mogu nam puno otkriti i oni su u stvari jako važni za istraživanje naše graditeljske baštine, bilo da je riječ o Koprivnici ili Podravini, i to ne samo za stručnjake kao što su arhitekti ili građevinari, već i za nas, da možemo dobiti dojam kako su ljudi nekad živjeli, pa smo tako u ovoj godini restaurirali neke nacrte privatnih kuća s kraja 19. stoljeća, ali recimo neke projekte o gradnjih kućama ili gradnji javne bolnice u Koprivnici. S druge strane,

0: vrlo je vrijedan nacrt gradske ubožnice i novog mlina, znači jednog prostora koji prethodi, možemo reći, bolnici kao ubožnica je isto tako restauriran, tako da je to nešto što nam je izuzetno važno i vrijedno da se sačuva.
1: Restauracija se nastavlja i na knjižničnom fondu, posebno su zanimljivi svešci Vinka Vošickog. Zašto je važno sačuvati upravo takvu na izgled malu i svakodnevnu građu?
0: Vinko Vošicki je jako važan za naše podneblje i ne samo za naše, već zapravo i šire. O tome svjedoči i interes nekih drugih umjetnika za njegov rad. Sjetimo se samo i romana Marka Gregura kojeg je posvetio upravo njemu. A nama je baš važna njegova građa, odnosno nakladnički niz pod nazivom Tako vam je nekoć bilo, priča sa svih strana svijeta, koje broji 56 sve od kojih Muzej grada Koprivnice čuva 50, što je, koliko znamo, najveći broj sačuvanih sveščića u javnim knjižnicama. I mi smo ove godine restaurirali još njih 10 koji će, osim što su isto tako opremljeni zaštitnim košuljicama, biti i digitalizirani tako da budu na još jedan dodatan način zaštićeni i dostupni našoj javnosti. Da se svi skupa možemo zapravo podsjetiti na to što su sve naši ugledni i cijenjeni Koprivničanci radili i prije nas i kakav važan trag su ostavili.
1: A što dalje? Kako i na koji način se restauracija dalje nastavlja i kada će zapravo ona završiti?
0: Ona vjerojatno nikad ne završava, odnosno to je jedan kontinuirani proces s obzirom na količinu građe koju muzeji ili muzeji općenito posjeduju. Naša restauracija se nastavlja u skladu s našim planovima ili prioritetnim potrebama i naravno financijskim mogućnostima, ali moramo ovdje spomenuti da nam je jako drago da nas već godinama prati nacionalna podrška u vidu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, ali i lokalna zajednica Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica koji su prepoznali važnost da se zaštiti ova građa, da bi ona u stvari postala i ostala dostupna za sve naše buduće posjetitelje kako bi mogli spoznati vrijednost svoje baštine.
1: Hvala ti lijepo na gostovanju u našoj emisiji.
0: Hvala i vama. Kulturoteka.

Uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava. I do my hair

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Novi nalazi potvrdili, voda u dvije koprivničke škole zdravstveno je ispravna. Rastu napetosti između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije. Golubić odbacio tvrdnje o zapostavljanju. U tijeku je humanitarna akcija Solidarnost na djelu. Dvorac Cinke bliži se otvaranju. Raspisani natječaj za tri ključna rukovodeća mjesta. Iz sporta. Badmintonaši nastupili u četvrtom kolu Hrvatskog kupa. Ostanite tu. U koprivničkim osnovnim školama Braća Radić i Podolice više nema povišenih vrijednosti olova u vodi. Najnovije su to informacije koje smo danas dobili od Koprivničke gradske uprave. U osnovnoj školi Braća Radić svi testirani uzorci sada zadovoljavaju propisane standarde. Nakon provedenih mjera i novog ispitivanja, uredni su i rezultati u osnovnoj školi Podolice, gdje je potvrđeno da je voda zdravstveno ispravna. Podsjetimo, krajem rujna u školi Braća Radić povišene vrijednosti olova utvrđene su na 6 slavina, dok je na Podolicama problem utvrđen na jednoj. Slavine su odmah isključene iz uporabe, provedeno je ispiranje instalacija, a zatim su uzeti novi uzorci i ponovno ispitana zdravstvena ispravnost vode. Iz gradske uprave navode i da je ispitivanje u osnovnoj školi Đuro Ester provedeno u veljači, te da su svi rezultati bili uredni. U osnovnoj školi Antun Nemčić-Gostovinski uredni su i do sad pristigli nalazi sanitarnog ispitivanja hrane, dok se preostali nalazi još očekuju. U upravi još ističu da grad, škole i dječji vrtići im postupaju prema uputama nadležnih službi, te da se u slučaju bilo kakvog odstupanja odmah poduzimaju potrebne mjere. Redovita ispitivanja provode se kako bi se kontinuirano pratila zdravstvena ispravnost vode i pravodobno reagiralo na eventualne nepravilnosti. Odnosi između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije posljednjih su mjeseci sve napetiji, a jedno od otvorenih pitanja je i mogućnost izdvajanja Križevaca iz sastava županije. Inicijativu za referendum pokrenuo je bivši predsjednik Križevačkog gradskog vijeća Ivan Majdak, koji kao mogući razlog navodi nezadovoljstvo odnosom županijske vlasti prema tom dijelu Prigorja, te smatra da Križevci prirodno više gravitiraju u Zagrebu. Križevački gradonačelnik Tomislav Katanović kao problem ističe i izdavanje građevinskih dozvola. Tvrdi da poduzetnici na dozvole čekaju mjesecima, dok se u gradovima koji sami provode postupak one izdaju znatno brže. O svemu se ovome govorilo i u županijskoj upravi, gdje je župan Tomislav Golubić odbacio tvrdnje o zapostavljenosti Križevaca. Poručio je da podaci županije pokazuju da se ulaganja i razvoj provode ravnomjerno na cijelom području Podravine i Prigorja.
2: Nije mi želja da ovu preskonferenciju pretvorimo u politički pamflet. Želja nam je predočiti stvarne brojke, stvarne podatke, dakle od lipnja prošle godine do današnje dana. Ovo su brojke koje se odnose na investicije koje su provedene, na investicije koje su u tijeku, na investicije koje će uskoro započeti. Tu se jasno vidi da na području bivše općine Koprivnica je 30 milijuna eura, dok bivša općina Koprivnica nosi 50% stanovnika naše županije. Tu se isto tako vidi da u Križevce, gdje je 29.947 stanovnika, je gotovo 26 milijuna eura, dok za područje Đurđevca, gdje imamo skoro 21.000 stanovnika, je to preko 17 milijuna eura. Tako da priče o neravnomjernom razvoju i neravnomjernim ulaganjima u našu županiju mislim da su isključivo politički folklor.
1: Konferenciji za medije nazočili su i zamjenik župana Mario Rajn te predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, koji je odbacio teze o zanemarivanju pojedinih krajeva.
3: Kad je formirana županija početkom 90. godina, bilo je potpuno jasno da će veliki izazov za svaku županijsku vlast i administraciju biti ravnomjerni razvoj naše županije, s obzirom na velike razlike u razini razvijenosti unutar županije. Bio sam ravnatelj županijske škole, bio sam u 3 mandata predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice, bio sam 2 mandata zamjenik župana i mislim da mogu prilično točno reći da su svi dosadašnji naši župani Stančer, Gregor, Friščić, Koren, a danas je to Golubić, se ozbiljno i odgovorno odnosili prema brizi o ravnomjernom razvoju. Dakle, svi naši ti župani i sve administracije su se vrlo odgovorno odnosile prema tom pitanju, upravo brinući se da im se ne dešavaju prigovori da više navijaju za jednu sredinu, a manje za drugu.
1: Pal je na kraju pozvao gradonačelnika da javno kaže koji to projekti u Križevcima stoje zbog administracije u Koprivnici. Dvorac Cinke u Rasinji bliži se otvaranju, a tvrtka Podravina i Prigorje raspisala je natječaj za tri ključna rukovodeća mjesta. Traže se direktor tvrtke, voditelj hotela Inke te voditelj odjela Podravina i Prigorje Travel, koji će biti zadužen za razvoj turističkih programa i povezivanje lokalnih pružatelja turističkih usluga. Prijave su otvorene do 15. listopada, a kandidati uz odgovarajuće obrazovanje i radno iskustvo moraju poznavati engleski ili njemački jezik, raditi na računalu i imati vozačku dozvolu B kategorije. Za sva tri mjesta potrebno je predložiti i četverogodišnji program rada. Direktor se imenuje na 4 godine, dok se oba voditelja zapošljavaju na neodređeno vrijeme uz 6 mjeseci probnog rada. Podsjetimo, obnova dvorca Inke vrijedna je gotovo 16 milijuna eura, a nakon obnove kompleks je zamišljen kao spoj hotela, wellnessa, gastronomije, vina i aktivnog odmora, te kao polazište za razvoj turističke ponude Podravine i Prigorja. Datum otvaranja hotela za sad nije poznat. Koprivničanci danas imaju priliku pomoći sugrađanima u potrebi. U tijeku je 54. akcija Solidarnost na djelu, koja se ove godine provodi pod sloganom Ne dvoji za drugog izdvoji. Na području grada akcija se provodi do 19 sati, a prikupljena sredstva namijenjena su kupnji sportske obuće za učenike slabijeg imovinskog stanja s područja Koprivnice i 11 okolnih općina. U akciji sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola te volonteri Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, koji tijekom poslijepodneva obilaze sugrađane. Svi sudionici imaju vidljive oznake Crvenog križa, a građanima se za donaciju uručuju bonovi zahvalnosti. Donirati se može i uplatom na račun akcije ili skeniranjem barkoda da sletka kojeg možete pronaći na stranicama Koprivničkog Crvenog križa. Pomoći se također može i donacijom prehrambenih i higijenskih potrepština. U trgovačkom centru u Česmičkoj ulici u Koprivnici do kraja ovog tjedna građani mogu u košaru za donacije ostaviti osnovne prehrambene namirnice i higijenske potrepštine za korisnike socijalne samoposluge. Podsjetimo, u prošlogodišnjoj akciji Solidarnost na djelu u Koprivnici je prikupljeno gotovo 19.000 eura, a tim je novcem kupljen i podijeljen 481 par tenisica učenicima slabijeg imovinskog stanja. U mjesnim i općinskim društvima Crvenog križa ova će se akcija provoditi tijekom nadolazećih vikenda do kraja listopada. Obilježena je 50. obljetnica rada Udruge Matice umirovljenika Koprivnica. Ova je svečanost jučer okupila brojne članove, goste i dugogodišnje suradnike udruge. Predsjednik udruge Slavko Dedi podsjetio je na njezinu povijest, istaknuvši da se početak rada veže uz 1976. godinu. Tijekom proteklih 5 desetljeća udruga je svojim djelovanjem okupljala umirovljenike, pružala im podršku te stvarala brojne prilike za druženje, međusobnu pomoć i aktivno sudjelovanje u životu zajednice. Posebno je istaknuo da zahvalnost svim bivšim i sadašnjim članovima, volonterima, tajnicima, blagajnicima i ostalim suradnicima koji su tijekom proteklih 50 godina svojim radom pridonijeli razvoju udruge, kao i članovima koji više nisu među nama. Udruga Matice umirovljenika Koprivnica danas nastavlja raditi na poboljšanju kvalitete života građana treće životne dobi, a u svoje drugo stoljeće djelovanja ulazi s istim ciljem – okupljati, povezivati i pružati međusobnu podršku svojim članovima. Tijekom 9 mjeseci ove godine građani Koprivničko-križevačke županije dragovoljno su predali značajnu količinu oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i streljiva u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Policiji je konkretno predano 19 bombi, 3 automatske puške, 17 ostalih pušaka, 11 pištolja, 7 mina, 3 topnička streljiva, 5 metara štapina, 1,5 kg eksploziva te gotovo 6900 komada raznog streljiva. Predano je policiji i 25 komada različitih pirotehničkih sredstava, kao i drugo oružje i sredstva. Policija podsjeća da građani oružje mogu dragovoljno predati bez vremenskog ograničenja, a protiv osoba koje ga prijave neće se pokretati ni kazneni ni prekršajni postupak. Policijska uprava Koprivničko-križevačka jutros je izvijestila o prometnoj nesreći koja se jučer u poslijepodnevnim satima dogodila u Đurđevcu, a u kojoj su ozlijeđene 2 osobe. Sve se dogodilo oko 13 sati i 5 minuta u ulici Stjepana Radića, gdje je 40-godišnjakinja vozila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Iz za sada neutvrđenog razloga vozilom je skrenula van kolnika na nogostup te udarila u propisno parkirani osobni automobil koji je potom udario u stup javne rasvjete. Ozlijeđena je vozačica i 27-godišnji putnik u vozilu, a kvalifikacija ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije, govore u policiji. Nastavlja se krim istraga. Noćas nešto nakon pola sata iza ponoći, policija je u Koprivnici zaustavila 30-godišnjeg vozača koji je vozio automobil pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. Vozač je zaustavljen u ulici Ante Starčevića, a utvrđeno je i da kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je uhićen. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 1350 do 2680 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju do 6 mjeseci.
0: Sport.
1: Članice i članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate u četvrtom kolu Hrvatskog kupa koji je održan u Zagrebu i Donjoj Stubici. U kategoriji U15 posebno se istaknula Lara Tomjek koja je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila treće mjesto, dok su Lara i Filip Vedriš u mješovitim parovima stigli do finala i osvojili

0: Koprivnički badmintonaše sada očekuje mjesec dana priprema za prvenstvo Hrvatske. Posljednje i ujedno najvažnije natjecanje sezone.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, a najviša dnevna između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan na početku aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Odnosi između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije posljednjih su mjeseci sve napetiji, a jedno od otvorenih pitanja je i mogućnost izdvajanja Križevaca iz sastava županije. Inicijativu za referendum pokrenuo je bivši predsjednik Križevačkog gradskog vijeća Ivan Majdak, koji kao mogući razlog navodi nezadovoljstvo odnosom županijske vlasti prema tom dijelu Prigorja, te smatra da Križevci prirodno više gravitiraju Zagrebu. Križevački gradonačelnik Tomislav Katanović kao problem ističe i izdavanje građevinskih dozvola. Tvrdi da poduzetnici na dozvole čekaju mjesecima, dok se u gradovima koji sami provode postupak one izdaju znatno brže. O svemu se ovome govorilo i u županijskoj upravi, gdje je župan Tomislav Golubić odbacio tvrdnje o zapostavljenosti Križevaca. Poručio je da podaci županije pokazuju da se ulaganja i razvoj provode ravnomjerno na cijelom području Podravine i Prigorja.
2: Nije mi želja da ovu preskonferenciju pretvorimo u politički pamflet. Želja nam je predočiti stvarne brojke, stvarne podatke, dakle od lipnja prošle godine do današnje dana. Ovo su brojke koje se odnose na investicije koje su provedene, na investicije koje su u tijeku, na investicije koje će uskoro započeti. Tu se jasno vidi da na području bivše općine Koprivnica je 30 milijuna eura, dok bivša općina Koprivnica nosi 50% stanovnika naše županije. Tu se isto tako vidi da u Križevce, gdje je 29.947 stanovnika, je gotovo 26 milijuna eura, dok za područje Đurđevca, gdje imamo skoro 21.000 stanovnika, je to preko 17 milijuna eura. Tako da priče o neravnomjernom razvoju i neravnomjernim ulaganjima u našu županiju mislim da su isključivo politički folklor.
1: Osvrćući se na temu prebacivanja ovlasti za izdavanje građevinskih dozvola, župan je pojasnio razliku između situacije u Đurđevcu i Križevcima.
2: U Đurđevcu imamo ispostavu gdje imamo 3 službenika i ukupan broj predmeta u Đurđevcu na razini godine je otprilike 750. Od tih 750 predmeta, 1/3 se odnosi na grad Đurđevac. Dakle, cca 250 predmeta godišnje se odnosi na grad Đurđevac, 500 predmeta se odnosi na okolne općine. Svjesni smo bili toga da se probijaju određeni rokovi, svjesni smo bili toga da od 3 službenice jedna je najavila odlazak u mirovinu i reagirali smo na način da smo raspisali 2 puta javni natječaj za zapošljavanje na koje nam se nitko nije javio. Nakon toga je došao gradonačelnik Đurđevca i izrazio želju da bi oni to preuzeli jer su kadrovski ekipirani i mogu preuzeti izdavanje dozvola za područje grada Đurđevca. Nakon provedene analize, konzultacije sa nadležnim odjelom, smo donijeli odluku koju smo onda isprezentirali isto tako i većini u županijskoj skupštini, da idemo u tom smjeru. Nakon odluke županijske skupštine postoji još dodatna procedura gdje nekoliko ministarstava mora dati suglasnost na to, jer se mora utvrditi fiskalni i kadrovski kapaciteti grada da provodi te poslove. Od 1.7. grad Đurđevac je preuzeo te poslove i još uvijek postoje određeni izazova koje rješavamo, koje dogovaramo zajednički vezano za predmete koji su bili u tijeku, pa tko sad završava, kak i na koji način kroz sustave dozvole. Međutim, stvari se rješavaju. Došla je ideja od grada Križevaca da se također preuzmu ti poslovi od strane ispostave koju imamo u Križevcima, da se preuzmu poslovi za grad Križevce, da to radi gradska uprava. Mi u ispostavi u Križevcima imamo trenutno 6 službenika koji obavljaju te poslove. Ukupan broj predmeta koji na razini godine imamo u ispostavi Križevci je oko 1100 predmeta. Međutim, jedna velika razlika u odnosu na ispostavu Đurđevac je da se 2/3 predmeta odnosi na grad Križevce, dok samo 1/3 se odnosi na okolne općine. Što znači da otprilike 750 predmeta godišnje se odnosi na grad Križevce. U ovom trenutku, ali i onda, nismo imali zabilježenih problema u vidu probijanja rokova, nismo imali zabilježenih nedostataka u radu službenika i nije bilo niti potrebe da idemo u smjeru niti novih zapošljavanja, niti prebacivanja poslova javne usluge, napominjem, javne usluge izdavanja građevinskih akata prema gradu Križevcima.
1: Konferenciji za medije nazočili su i zamjenik župana Mario Rajn te predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, koji je odbacio teze o zanemarivanju pojedinih krajeva.
3: Kad je formirana županija početkom 90. godina, bilo je potpuno jasno da će veliki izazov za svaku županijsku vlast i administraciju biti ravnomjerni razvoj naše županije, s obzirom na velike razlike u razini razvijenosti unutar županije. Bio sam ravnatelj županijske škole, bio sam 3 mandata predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice, bio sam 2 mandata zamjenik župana i mislim da mogu prilično točno reći da su svi dosadašnji naši župani Stančer, Gregor, Friščić, Koren, a danas je to Golubić, se ozbiljno i odgovorno odnosili prema brizi o ravnomjernom razvoju. Dakle, svi naši ti župani i sve administracije su se vrlo odgovorno odnosile prema tom pitanju, upravo brinući se da im se ne dešavaju prigovori da više navijaju za jednu sredinu, a manje za drugu.
1: Pal je na kraju pozvao gradonačelnika da javno kaže koji to projekti u Križevcima stoje zbog administracije u Koprivnici. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz